0: Get your sexy on.
1: You ready? Yes.
2: Vi giver dig mere for ørerne.
3: Dag og net.
2: Radio Silkeborg.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Forestil dig et hjem, hvor lys og lyd tilpasser sig dig. Hvor roen får plads, og hverdagen flyder lettere. Med Demp styrer du stemningen med et greb. Blødt, filtreret dagslys. Skruer ned for omverdenen. Giver plads til nærvær. Til hjemmet, til arbejdet, til livet, som det leves. Gardiner fra Botex. Lette at bruge. Smukt at leve med.
2: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
3: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
5: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
6: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.
8: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldreven og Eko. Se mere på koskov.dk.
2: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Forsal sidste chance.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
13: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
8: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Rusland forbereder aktivt sabotage mod den danske forsvarsindustri. Det siger Emil Græsholm, der er chef for kontraspionage hos politiets efterretningstjeneste, i et interview med Berlingske. Ifølge ham er planlægningen så konkret, at PET er bekymret. Målene er særligt virksomheder, der hjælper Ukraine militært, og her nævnes brandstiftelse som en mulig trussel. Russiske sikkerhedstjenester har blandt andet forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at undersøge sikkerheden omkring danske fabrikker. Derfor opfordrer kontraspionagechefen nu forsvarsindustrien til at skrue op for sikkerheden. Noget tyder på, at de stigende priser på olie og gas får flere danskere til at vælge en varmepumpe. I år har næsten 16.000 nemlig søgt om støtte fra den såkaldte varmepumpepulje. Det er næsten dobbelt så mange som hele sidste år. Det oplyser Energistyrelsen. Nu vil Rigsrevisionen undersøge det omstridte system for ejendomsvurderinger. Det sker efter det tidligere i år kom frem, at der er nye forsinkelser. Det oplyser Rigsrevisionen i et svar til DR. Her lyder det, at man ønsker at undersøge baggrunden for den væsentlige udskydelse. Ifølge DR forventer Rigsrevisionen, at undersøgelsen kommer til at tage cirka et år. I juni vedtog Folketinget, at boligejere i 2027 og 2028 får en såkaldt indekseret vurdering. Det sker i stedet for de normale ejendomsvurderinger, som borgerne ellers var stillet i udsigt.
2: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag der bliver det med skydevejr og regn og byer, der lokalt kan være med torden. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 17 graders varme. I aften og nat skyde, men efterhånden mest tørt. Vinden bliver dog jævn til hård, og temperaturen vil ligge mellem 12 og 15 grader. Og temperaturen netop nu her torsdag morgen i Silkeborg siger 13 graders varme. Trafikalt er der ikke noget mellem i øjeblikket, men trafiktelefonen den er åben, og du kan fange mig på 40 25 67 89. God tur. Klokken er 3 minutter over 6.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

ny single fra Scarlet Pleasure og Sharma her på nummeret Wide Awake. Torsdag morgen på Radio Silkeborg. 6:05, og rigtig god morgen til dig. Jeg hedder Michelle. Det er den 3. september. Vi har i dag den 3. september dag. Og vi kan sige tillykke til den amerikanske skuespiller Charlie Sheen, der fylder 61 år i dag. Du kender ham nok bedst, men han har da lavet noget forskelligt, men du kender ham nok bedst i rollen i Two and a Half Men, den amerikanske komedieserie, der egentlig kørte på tv fra 2003 til 2015. Så det er alligevel en slat år, men tillykke til Charlie Sheen. Thomas Delaney, dansk fodboldspiller, han fylder 35 år i dag. Jennifer Page fylder 53. Og så har vi den duo, der lavede Party, Rock Anthem og Sexy And I Know It tilbage i start-10'erne, nemlig DJ Redfoo, der er en del af LMFAO, der fylder 51 år i dag. Vi har også en rund fødselsdag, og den skal vi finde hos den jamaicanske sanger Omar Samuel Pasley, eller som vi bedre kender ham som Omi, der havde kæmpe hittet Cheerleader tilbage i 2014. Det er nogle af dagens fødselarer her den 3. september, og deler du fødselsdag med dem, så hjertelig tillykke herfra. Hvad der ellers sker i Silkeborgs bedste morgen, jeg får blandt andet besøg lidt over 8. Hør hvem lige om lidt.

0: sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flyg og Farver.
3: Hey Brian, har du sagt det?
4: Sagt hvad, Ole?
3: At hos Flyg og Farver Briersvej prioriterer vi service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
4: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
3: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
4: Vi ses på Briersvej 7B.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
7: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Boksen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
3: Klokken er 6:15, så det bliver en dag med regn og byer, der lokalt kan være med torden. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 17 grader i dag. Godmorgen.

19 minutter over 6 torsdag morgen på Radio Silkeborg. Vi er gået ind i september, og her på lørdag den 5. september, der er det National Flagdag. Det er altså en dag, hvor man ligesom markerer og altså hylder Danmarks udsendte. I hvert fald så kigger veterankoordinator i Silkeborg Kommune, Søren Viggo Schmidt, forbi senere på morgenen til en snak om netop National Flagdag, som bliver markeret i Silkeborg her på lørdag, hvor du altså også kan blive klogere på, hvad der så er på programmet. Men det markeres altså her på lørdag, vil jeg sige. Og det er 7:15, at Søren Viggo Schmidt kigger forbi studiet til en snak om, hvad du så kan opleve. Olivia Rodrigo er klar lige om lidt. Det samme havde Harry Styles. Og her får du så Post Malone fra 2018 og singlen Better Now.

27 minutter over 6 her på Radio Silkeborg. Dan Jensen er klar med en omgang nyheder lige om lidt, og han kommer mere ind på på transfervinduet i SIF og fodboldverden, som jo lukkede i går kl. 23.59. Du kan få seneste nyt derfra i nyhederne lige om lidt med Dan Jensen. Frem mod dem får du Harry Styles. Det her er As It Was torsdag morgen på Radio Silkeborg. Rigtig god morgen til dig.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg IF fik ikke sendt Jonas Barkis videre i denne omgang, og derfor kom der ikke yderligere tilgang til truppen. SIF fik ikke hentet flere spillere, inden transfervinduet klappede i går aftes ved midnatstid. Vi har egentlig klaret det, vi skulle. Det, der var i spillet, strandede på nogle ting, fortæller sportschef Jesper Stykker til Midtjyllands Avis. Blandt andre var Fredericias midtbaneprofil Felix Winter på radaren i Silkeborg. Men ham havde Fredericia overhovedet ingen ambitioner om at komme af med. Sportschefen er grundlæggende godt tilfreds med transfervinduet. Vi er optimistiske. Jeg tror, vi bliver bedre og bedre i denne sæson, siger Stykker. Rusland forbereder aktivt sabotage mod den danske forsvarsindustri. Det siger Emil Græsholm, der er chef for kontraspionage hos politiets efterretningstjeneste, i et interview med Berlingske. Ifølge ham er planlægningen så konkret, at PET er bekymret. Målene er særligt virksomheder, der hjælper Ukraine militært, og her nævnes brandstiftelse som en mulig trussel. Russiske sikkerhedstjenester har blandt andet forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at undersøge sikkerheden omkring danske fabrikker. Derfor opfordrer kontraspionagechefen nu forsvarsindustrien til at skrue op for sikkerheden. Nu vil Rigsrevisionen undersøge det omstridte system for ejendomsvurderinger. Det sker efter det tidligere i år kom frem, at der er nye forsinkelser. Det oplyser Rigsrevisionen i et svar til DR. Her lyder det, at man ønsker at undersøge baggrunden for den væsentlige udskydelse. Ifølge DR forventer Rigsrevisionen, at undersøgelsen kommer til at tage cirka et år. I juni vedtog Folketinget, at boligejere i 2027 og 2028 får en såkaldt indekseret vurdering. Det sker i stedet for de normale ejendomsvurderinger, som borgerne ellers var stillet i udsigt.
1: Tak til Dan Jensen. Det bliver i dag skyet med byer, der kan være med torden lokalt, og temperaturen vil ligge mellem 15 og 17 grader. I aften og nat skyet, men efterhånden mest tørt. Det bliver dog lidt blæsende med jævn til hård vind, og temperaturen vil ligge mellem 12 og 15 graders varme. Og lige nu, torsdag morgen i Silkeborg, ligger temperaturen på 13 grader. Og der er ikke noget mellem til trafikken. Men skulle du have noget til den, se nogle udfordringer, når du begiver dig fra A til B her til morgen, så tip mig endelig på 40 25 6 7 8 9. God tur, klokken er 6.32.
0: Været præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
2: Du har ventet i 18 år på at komme i gang. Så behøver det ikke lige frem at tage en evighed at få det kørekort, vel? Kørekort til bil eller motorcykel, så er Kvik-Trafik de hurtigste og garanteret din sjoveste vej til dit kørekort. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik-Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
3: Der findes et sted. Det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: 24 minutter i syv, Rasmus Seebach og Sønne med sprækker på Radio Silkeborg. Dagens ledtråd og min hemmelige medvært er, at ham og jeg faktisk allerede er på fornavn. Men for de fleste, der bruger han altså et dæknavn.
1: Silkeborgs bedste morgen. Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg, det er torsdag morgen, og her på søndag, der afholder Region Midtjylland fire steder åbent hospital. I Silkeborg, der kan du komme forbi præhospitalet på Kejlstrupvej, og også Silkeborg Sygehus, eller Regionshospitalet Silkeborg, som det jo hedder. Anders Mark, der er paramediciner, han kiggede forbi i går. Han kommer fra præhospitalet, og kunne fortælle mere om, hvad du kan opleve her på søndag, hvis du lægger vejen forbi.
1: På søndag slår Regionshospitalet sig.
0: Der er vist lige sket en fejl her. Lad os lige tage en sang, og så prøver vi igen at høre, hvad Anders Mark havde at sige i går. Ellers så kan du også finde det inde på vores hjemmeside, radiosilkeborg.dk.

0: I går morges, der havde jeg besøg i studiet af Anders Mark, der er paramediciner, til en snak om Åben Hospital, som du kan komme til her på søndag, og han kunne altså fortælle mere om det.
1: Vi slår dørene op til en ellers lidt lukket verden, hvor man nu kan komme ind og blive klogere på forskellige tiltag og forskellige ting, som vi har udbydet i ambulancetjenesten. Vores ambulancebase i Silkeborg indeholder en hel masse udstyr. Vi har nogle baseforhold, vi kan vise frem. Vi kan selvfølgelig vise alle vores køretøjer frem. Og i det hele taget fortælle lidt om, hvordan hverdagen er at være ambulanceansat i Silkeborg.
0: Det er jo noget, I har gjort før, så jeg tænker, det har været en stor succes.
1: Ja, det har det. Og vi har også udvidet med flere tiltag i år. Vi er så heldige, at hele vores uddannelse og kvalitetsafdeling også ligger på basen i Silkeborg. Så den her gang er det ikke kun ambulancedelen, man kan se. Nu kan man også komme tættere på, hvordan vi øver os. Hvilken uddannelse skal man have? Du kan møde en ambulanceelev, flere af dem faktisk. Man kan se ind i vores træningsscenarier, hvor vi både øver med forskellige lyde, lugte, lys og mørke. Og i det hele taget laver det så virkelighedstro som overhovedet muligt, når vi skal træne.
0: Og hvordan kan det være, at I inviterer ind til ligesom at komme helt tæt på kulissen og jeres arbejde?
1: Man kan sige, at en ellers, som jeg sagde, lidt lukket verden, hvor at, man som regel ikke er så glad for fotos og alt muligt andet. Jamen den her gang, nu er der simpelthen fuldstændig åben hus, for det er både for børn, unge og ældre. Og alle, som skulle have interesse i det. Så nu er der simpelthen frit spil, kan man sige.
0: Ja, fantastisk. Anders, du er jo, som jeg også nævnte til at starte med, paramediciner, har været det i 20 år. Hvad er det, der gør jobbet så interessant?
1: Jobbet er jo interessant, fordi man aldrig rigtig ved, hvad man skal lave. Det vil sige, at når man møder på arbejde, ved man vagtens længde, cirka. Det kan også svinge lidt. Og ellers så er det jo fuldstændig uforudsigeligt, de opgaver, man skal lave. Mm. Selvom man har en gentagelse fra vagten før med de samme patienttyper, som fejler de samme ting, for eksempel hjerteproblemer, jamen så er det altid nye mennesker, man møder. Det er nye lokationer. Den ene dag er man i en baggård, det næste øjeblik er man i en grusgrav, eller en skov, eller en børnehave. Så det er meget, meget alsidigt og forskelligt, og man skal være utrolig omstillingsparat til at imødegå de opgaver, der kommer.
0: Og var det også de her værdier ved jobbet, som du prioriterer, eller som du nævner her, som gjorde i sin tid, at du valgte at blive paramediciner?
1: Ja, helt klart. Det spændende ved uddannelsen, og det spændende netop ved at ikke at vide, at man skal spise sin ostemad klokken 9.
0: Ja, det kan være, at det bliver 10 eller 14 i stedet for.
1: Eller slet ikke.
0: Nej, ja, det er selvfølgelig rigtigt, alt efter, hvor man travlt man har. Jamen, det er her på søndag klokken 10, at man netop kan kigge forbi, hvis man er nysgerrig på jeres arbejde, på jeres base på Kejlstrupvej. Og Anders, har du noget her til sidst, du vil tilføje?
1: Ja, som en ekstra ting også i år har vi tilføjet, at man nu kan møde vores vagtcentral, det vil sige vores AMK-vagtcentral, akutmedicinsk koordinerende vagtcentral, hvor man kan møde medarbejdere, som ligesom styrer ambulancetjenesten. Det vil sige, jamen altså sørge for, at bilerne kommer det rette sted hen til rette tid, og i det hele taget ligger det her puslespil, som aldrig helt går op, men hvor der altid er rigtig mange bolde i luften. Så dem kan man også møde.
0: Og sådan lød det i går. Det er på søndag, at du kan komme til Åbent Hospital, både på Regionshospitalet Silkeborg og Præhospitalet.

0: Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På Sinful.dk.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
4: Wow!
3: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
4: Ja.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
8: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Kom nu, så kør du.
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu.
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
17: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
18: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
21: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
22: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
23: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
24: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
0: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg IF fik ikke sendt Jonas Barkis videre i denne omgang, og derfor kom der ikke yderligere tilgang til truppen. SIF fik ikke hentet flere spillere, inden transfervinduet klappede i går aftes ved midnatstid. Vi har egentlig klaret det, vi skulle. Det, der var i spil, strandede på nogle ting, fortæller sportschef Jesper Stykker til Midtjyllands Avis. Blandt andre var Fredericias midtbaneprofil Felix Winter på radaren i Silkeborg. Men ham havde Fredericia overhovedet ingen ambitioner om at komme af med. Sportschefen er grundlæggende godt tilfreds med transfervinduet. Vi er optimistiske. Jeg tror, vi bliver bedre og bedre i denne sæson, siger Stykker. Rusland forbereder aktivt sabotage mod den danske forsvarsindustri. Det siger Emil Græsholm, der er chef for kontraspionage hos politiets efterretningstjeneste, i et interview med Berlingske. Ifølge ham er planlægningen så konkret, at PET er bekymret. Målene er særligt virksomheder, der hjælper Ukraine militært, og her nævnes brandstiftelse som en mulig trussel. Russiske sikkerhedstjenester har blandt andet forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at undersøge sikkerheden omkring danske fabrikker. Derfor opfordrer kontraspionagechefen nu forsvarsindustrien til at skrue op for sikkerheden. Nu vil Rigsrevisionen undersøge det omstridte system for ejendomsvurderinger. Det sker efter det tidligere i år kom frem, at der er nye forsinkelser. Det oplyser Rigsrevisionen i et svar til DR. Her lyder det, at man ønsker at undersøge baggrunden for den væsentlige udskydelse. Ifølge DR forventer Rigsrevisionen, at undersøgelsen kommer til at tage cirka et år. I juni vedtog Folketinget, at boligejere i 2027 og 2028 får en såkaldt indekseret vurdering. Det sker i stedet for de normale ejendomsvurderinger, som borgerne ellers var stillet i udsigt.
1: Tak til Dan Jensen for opdateringen. I dag der bliver det med regn og byer. De kan altså lokalt være med torden. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 17 grader. I aften og nat efter en mest skyde. Det bliver lidt mere blæsende med jævn til hård vind. Og temperaturen vil ligge mellem 12 og 15 graders varme. Og temperaturen lige nu i Silkeborg siger 14 grader. Hvad angår det trafikale, så er der ikke noget mellem i øjeblikket, men trafiktelefonen, den er åben, og der kan du fange os på 4025-6789. God tur. Klokken er 7:03.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Det er blevet torsdag den 3. september. Klokken er 6:06. Jeg hedder Michelle og ønsker dig en dejlig start på morgenen. Det der med sex og samliv, der kan være mange spørgsmål knyttet til netop de emner eller det emne og i forhold til ens krop og ens samlever osv. osv. Det oplever seksologerne Katrine Værge Kastner og Annette Krone Jessen også. Og derfor der har de besluttet at starte sådan et gruppeforløb op. Det kommer vi lidt mere ind på om cirka 10-15 minutters tid. I mellemtiden så bliver du klogere på sporten, får musik fra Avicii, og her er det Annika.

0: FC Midtjylland er for en stund nyt tophold i Superligaen efter en sejr på 2-0 ude over AGF. Ulvene har nu 14 point på kontoen, hvilket er et mere end FC Nordsjælland. Farumklubben kan dog allerede i aften generobre førstepladsen, hvis FC Nordsjælland i parken kan få point mod FC København. De forsvarende mestre fra AGF har fået en rigtig dårlig start på sæsonen, som nu er budt på 3 uafgjorte kampe og 3 nederlag. AGF får dog en ny mulighed for at hente sæsonens første sejr allerede på lørdag, hvor de forsvarende mestre hjemme møder Silkeborg. Viborg, som kan se tilbage på en fremragende sæsonstart, har forstærket sig i angrebet i jagten på medaljer og europæisk deltagelse. De grønne har hentet den 23-årige angriber Roald Mitchell i den amerikanske klub New York Red Bulls. Her har landsholdsspilleren fra Trinidad haft svært ved at bide sig fast på førsteholdet, men på klubbens andet hold er det blevet til 39 kampe og 23 scoringer. Viborg lejer i første omgang Roald Mitchell for resten af sæsonen. Mads Pedersen har forladt Vuelta i Spanien grundet sygdom, som han har døjet med de sidste par dage. Det har man kunnet se på etappernes afslutning, hvor Mads Pedersen er blevet kørt agterud med tydeligt tunge ben. Han fik dog kørt en anden plads hjem i spurten på 8. etape. Mads Pedersen vil fra nu af have fuld fokus på resten af sæsonen, hvor han blandt andet skal køre VM for Danmark i slutningen af september.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Forsalg sidste chance.
2: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretning.
3: Vi klarer din opbevaring af flyttegods, store eller små partier. Er det efter fyraften eller i weekenden, kan du komme og få det opbevaret i en flyttecontainer. Tørt og sikkert i en containerhal. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
4: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttepusser.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
3: Klokken er 18 minutter over 7, og det bliver en dag med regn og byer, der lokalt kan være med torden. Temperaturen vil op mellem 15 og 17 grader i dag. Godmorgen.

22 minutter over 7. Du lytter til Radio Silkeborg. Det er torsdag morgen. Og jeg ved ikke, om du kender det der med sex og samliv i forhold til, der kan opstå masser af spørgsmål. Især når man måske er lige lidt yngre, og det er lige lidt nyere. Det er i hvert fald også det, Katrine Værge-Kastner og Annette Krone Jensen fra Silkeborg, der begge er seksologer, de oplever. Og derfor har de altså taget initiativ til et nyt gruppeforløb, som de kalder Mellem Os. Det målrettede piger mellem 13 og 20 år, det skriver Midtjyllands Avis. Temaet er seksualitet, krop og grænser. Det er egentlig ikke terapi, står der også, men der forventes start med hold i efteråret i mindre grupper, som der så sorteres efter alder. De nævner også over for Midtjyllands Avis, at behovet, det mulige behov, for at man får en samtale og stille de her spørgsmål over for de to seksologer, ikke kun findes hos piger, men altså også findes hos drenge. Men som Katrine Værge-Kastner siger til Midtjyllands Avis, man skal jo starte et sted.

0: Silkeborgs bedste morgen. Radio Silkeborg.
1: Transfervinduet i fodboldverden lukket i går aftes, så det kommer Dan Jensen mere ind på i nyhederne her om et par minutter.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg IF fik ikke sendt Jonas Barkis videre i denne omgang, og derfor kom der ikke yderligere tilgang til truppen. SIF fik ikke hentet flere spillere, inden transfervinduet klappede i går aftes ved midnatstid. Vi har egentlig klaret det, vi skulle. Det, der var i spil, strandede på nogle ting, fortæller sportschef Jesper Stykker til Midtjyllands Avis. Blandt andre var Fredericias midtbaneprofil Felix Winther på radaren i Silkeborg. Men ham havde Fredericia overhovedet ingen ambitioner om at komme af med. Sportschefen er grundlæggende godt tilfreds med transfervinduet. Vi er optimistiske. Jeg tror, vi bliver bedre og bedre i denne sæson, siger Stykker. Rusland forbereder aktivt sabotage mod den danske forsvarsindustri, det siger Emil Græsholm, der er chef for kontraspionage hos politiets efterretningstjeneste, i et interview med Berlingske. Ifølge ham er planlægningen så konkret, at PET er bekymret. Målene er særligt virksomheder, der hjælper Ukraine militært, og her nævnes brandstiftelse som en mulig trussel. Russiske sikkerhedstjenester har blandt andet forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at undersøge sikkerheden omkring danske fabrikker. Derfor opfordrer kontraspionagechefen nu forsvarsindustrien til at skrue op for sikkerheden. Nu vil Rigsrevisionen undersøge det omstridte system for ejendomsvurderinger. Det sker efter det tidligere i år kom frem, at der er nye forsinkelser. Det oplyser Rigsrevisionen i et svar til DR. Her lyder det, at man ønsker at undersøge baggrunden for den væsentlige udskydelse. Ifølge DR forventer Rigsrevisionen, at undersøgelsen kommer til at tage cirka et år. I juni vedtog Folketinget, at boligejere i 2027 og 2028 får en såkaldt indekseret vurdering. Det sker i stedet for de normale ejendomsvurderinger, som borgerne ellers var stillet i udsigt.
1: Tak til Dan Jensen. Det bliver i dag med skydevejr og regn og byger. De her byger, de kan være med torden. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 17 graders varme. I aften og nat skyde, men efterhånden mest tørt. Det bliver dog blæsende. Vi er jo gået ind i efteråret. Temperaturen vil ligge mellem 12 og 15 grader, og vinden bliver jævn til hård i aften og i nat. Temperaturen lige nu i Silkeborg den her torsdag ligger på 14 grader. Der er ikke noget at melde om til trafikken i øjeblikket, men skulle du se noget, som giver udfordringer, så er trafiktelefonen åben på 4025 6789. God tur. Klokken er 7.32.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance. Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
2: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: 24 minutter i 8. Du har den på Radio Silkeborg. I går eftermiddags, der havde Lars taget Henrik Svenning fra Jysk Musikteater ind i studiet, eller i hvert fald inviteret ham, og så kom han forbi og snakkede mere om den her musical, du kan opleve, ikke lige om lidt, som har premiere den 17. oktober, men til oktober næste år. Og Henrik Svenning kunne altså fortælle mere om den musical til næste år, som du kan klæde dig til.
1: Vi havde jo Jordens Søjler sidste år,
2: ja,
1: som jo var en kæmpe roman, og nu tager vi fat på endnu en kæmpe kanfoldet mursten, den der hedder Den Evige Ild,
2: okay,
1: som er efterfølgeren til Jordens Søjler. Den er omsat til musical af de samme mennesker, som også omsat Jordens Søjler.
2: Og det vender vi tilbage til, ja, lige om lidt, for jeg kunne egentlig godt tænke mig, nu den der Jordens Søjler, den kendte jeg godt, ja, den roman der. Men den anden, jeg har hørt om den, men jeg kender ikke sådan rigtigt indholdet i den, og hvad er historien?
1: Og det har lidt, den har lidt det samme, det er jo sådan en, den flytter sig vel en 100 år, vil jeg tro.
2: Okay.
1: Så der er nogle mennesker, som går, hvis barnebarn så er med, altså historien er med den her vej, ikke også?
2: Ja.
1: Så det er jo sådan et opgør imellem katolicisme og protestantisme og så videre. Så der er noget religion indover, og så foregår en stor del af første akt foregår i Kingsbridge, som jo også var der, hvor Jordens Søjler foregik, og området deromkring. Og så foregår en rigtig stor del af andet akt foregår i Paris.
2: Okay.
1: Så det er sådan en forestilling, som bevæger sig lidt omkring i det europæiske.
2: Og nu fortalte du lige sådan til start, at det jo sådan er i bund og grund de samme mennesker, der er sådan rettighedsmæssigt og også har lavet musicalen, der, ja, der står bag den her nye. Ja. Er det lidt nemmere at komme i gang med sådan en musical? For jeg ved jo godt, nogle gange, når man skal have rettigheder på det her, så er der jo penge involveret og alt muligt. Ja. Men hvordan har det været den her gang?
1: Altså man kan sige, modsat når vi selv får skrevet helt fra bunden af, som vi gør i år med, som vi gør hver andet år, som vi gør i år med Vidsten-gruppen og gjorde for 2 år siden med Asger Jorn musicalen, så er den her jo ligesom produceret og lavet. Den er lavet, den har spillet kun faktisk rundt omkring Bellevue Teater. Den har spillet 2 gange på Bellevue Teater i København, og så har Bellevue Teater haft den med på turné, okay, rundt i Danmark i 2019.
2: Ja.
1: Så det er ikke, den har været, altså når vi spiller den, så har den ikke været spillet i en 7-8 år, ikke også? Og der er ikke rigtig nogen, der har taget fat på den siden.
2: Okay.
1: Så på den måde er det jo en lille semi-Danmarks turné, eller Danmarks premiere, om, ja, du vil, ikke også? Så den har ikke spillet ret meget.
2: Men når I så får sådan en, som jo i bund og grund er skrevet,
1: mm-hmm,
2: hvor meget går I ind og laver om på den? Er det lovligt, og kan I gøre det, eller tager I den?
1: Det varierer igen rigtig meget. Hvis det er sådan en gamle, tunge klassiker, som for eksempel Les Misérables, som er sådan en stor verdenstitel, så skal du have lov til næsten, hvad Faust Nørbånd, der skal være i skoene. De går ned i alle mulige detaljer.
2: Ja.
1: De her er sådan lidt mere omgængelige, og de er jo næsten vores venner, vores instruktør, Mads M. Nielsen, som også har lavet Jordens Søjler, som nu igen kommer tilbage og laver Den Evige Ild. Han lavede premieren, Danmarks premieren, dengang, okay, så han kender den jo fuldstændig indgående.
2: Ja.
1: Så han har nogle tricks, han gerne vil prøve at justere lidt på i forhold til sidst, og så er vi jo mange flere på scenen, end man ofte har råd til i professionelle sammenhænge også.
2: Ja. Ja.
1: Så vi er jo de der 35 stykker, det er man jo aldrig en professionel. Vi skal have en fuld løn alle sammen, det er der ingen, der kan betale for. Nu kommer jeg til pointen. Det vil sige, der er nogle muligheder, vi kan brede nogle ting ud, som man har været nødt til at skærpe ind på en forestilling med færre medvirkende, ikke også?
2: Okay.
1: Så på den måde kommer vi til at gøre tingene lidt større i slaget og lidt mere imponerende, end man er i stand til at gøre på et lidt mindre teater med lidt færre skuespillere.
0: Og sådan lød det altså i går, da Lars havde inviteret Henrik Svenning fra Jysk Musikteater med ind i studiet til en snak om næste års musical. Men årets musical er jo langt fra gået i gang endnu. Det er den 17. oktober, der er premiere på Hvidestensgruppen ved Jysk Musikteater. Lad os

Fra Sara Larsen på Radio Silkeborg, 14 minutter i 8. Om cirka en halv times tid, der kan du blive klogere på den nationale flagdag, som bliver markeret på lørdag. Det gør den også her i Silkeborg. Og det er Søren Viggo Schmidt, der er veterankoordinator i Silkeborg Kommune, som kigger ind forbi studiet til en snak om, hvad du kan opleve i Silkeborg til national flagdag for Danmarks udsendte. Det er cirka om en halv times tid her på Radio Silkeborg. Der er nyheder her, når klokken bliver 8 med Dan Jensen. Og lige nu får du Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
10: Er du dum i hovedet, eller
11: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
19: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
7: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
11: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Region Midtjylland har indgået budgetaftale for 2027. Alle 10 partier i regionsrådet står bag aftalen, der tilfører 269 millioner kroner til nye initiativer. Blandt andet går 152 millioner til det nære sundhedsvæsen, mens hospitalerne får 100 millioner. Psykiatrien styrkes også, særligt indsatsen for børn og unge. Der afsættes desuden penge til insulinpumper, bedre demensudredning og gratis parkering for patienter og pårørende. P-ordningen indføres gradvis på de enkelte hospitaler. Først ved Regionshospitalet Silkeborg, hvor det indføres fra 1. januar 2028. Silkeborg IF fik ikke sendt Jonas

0: sælge en varmepumpe. I år har næsten 16.000 nemlig søgt om støtte fra den såkaldte varmepumpepulje. Det er næsten dobbelt så mange som hele sidste år. Det oplyser Energistyrelsen.
1: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag bliver med skydevejr, regn og byer. De kan lokalt være med torden. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 17 graders varme. I aften og nat skyde, men efterhånden mest tørt. Det bliver til gengæld blæsende med jævn til hård vind, og temperaturen vil ligge mellem 12 og 15 graders varme. Og temperaturen lige nu i Silkeborg ligger på 14 grader. I kig på trafikken, så glider den fornuftigt i øjeblikket, men skulle du nu få øje på noget, som ikke glider, så tip mig endelig på 40 25 6 7 8 9. Rigtig god tur. Klokken er et enkelt minut over 8.
2: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra Papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

4 minutter over 8 torsdag morgen på Radio Silkeborg. På lørdag den 5. september, der er der national flagdag i hele Danmark for Danmarks udsendte. Og det bliver også markeret her i Silkeborg på lørdag. Og det kan Søren Schmidt, der er veterankoordinator i Silkeborg Kommune, fortælle meget mere om her om cirka 10-15 minutter, når han besøger mig her i studiet. Ask yourself this.

0: FC Midtjylland er for en stund nyt tophold i Superligaen efter en sejr på 2-0 ude over AGF. Ulvene har nu 14 point på kontoen, hvilket er et mere end FC Nordsjælland. Farum-klubben kan dog allerede i aften generobre førstepladsen, hvis FC Nordsjælland i parken kan få point mod FC København. De forsvarende mestre fra AGF har fået en rigtig dårlig start på sæsonen, som nu er budt på 3 uafgjorte kampe og 3 nederlag. AGF får dog en ny mulighed for at hente sæsonens første sejr allerede på lørdag, hvor de forsvarende mestre hjemme møder Silkeborg. Viborg, som kan se tilbage på en fremragende sæsonstart, har forstærket sig i angrebet i jagten på medaljer og europæisk deltagelse. De grønne har hentet den 23-årige angriber Roald Mitchell i den amerikanske klub New York Red Bulls. Her har landsholdsspilleren fra Trinidad haft svært ved at bide sig fast på førsteholdet, men på klubbens andet hold er det blevet til 39 kampe og 23 scoringer. Viborg lejer i første omgang Roald Mitchell for resten af sæsonen. Mads Pedersen har forladt Vuelta i Spanien grundet sygdom, som han har døjet med de sidste par dage. Det har man kunnet se på etappernes afslutning, hvor Mads Pedersen er blevet kørt agterud med tydeligt tunge ben. Han fik dog kørt en anden plads hjem i spurten på 8. etape. Mads Pedersen vil fra nu af have fuld fokus på resten af sæsonen, hvor han blandt andet skal køre VM for Danmark i slutningen af september.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
2: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
3: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne, og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
15: Klokken er 17 minutter over 8, og det bliver en dag med byer, der kan være med torden og temperatur på mellem 15 og 17 grader.

0: Torsdag morgen på Radio Silkeborg, 21 minutter over 8. Det er den 3. september, og her om et par dage, den 5. september, så er der jo, som der plejer, national flagdag for Danmarks udsendte. Og det markeres altså også her i Silkeborg, og til at snakke mere om det, har jeg inviteret en ekspert, vil jeg kalde det, ind i studiet, nemlig dig, Søren Schmidt. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Du er veterankoordinator i Silkeborg Kommune og har også godt kendskab til netop den verden. Hvad er det for en dag, flagdag?
1: Jamen, den 5. september er jo egentlig den nationale flagdag, hvor Danmark, det officielle Danmark, hylder og anerkender og ærer Danmarks udsendte over tid. Og man kan sige, jamen siden 1948 har der været over 40.000, nok nærmere 60.000 udsendte fra Danmark. Og man kan sige, at der foregår noget på national plan, men der foregår også noget i Silkeborg Kommune, hvor vi har et arrangement op på Alderslyst Kirke, som er offentligt. Og så har vi en fejring og hyldest ned på Rådhuset lidt senere på eftermiddagen. Men ja, det skal jeg nok komme tilbage til.
0: Ja, jamen, og det lyder godt. Og det er måske lidt et oplagt spørgsmål, men nu stiller jeg det alligevel. Hvorfor er det, at man markerer den her dag?
1: Ja, det er jo faktisk kommet i stand, fordi at der var en soldat, der havde været udsendt til Afghanistan, Kim E. Thyssen, som jo synes, at der manglede ligesom et eller andet fra officiel side, en anerkendelse af de udsendtes indsats. Mm. Og efter lidt tovtrækkerier og lidt diskussion om, hvornår det skulle ligge, så endte det faktisk med, at man indførte den i 2009 med det første flagdagsarrangement.
0: Og nu når du siger veteraner, så tænker man jo hurtigt på soldater, som jo også er en stor del af den her gruppe. Men der er jo også nogen, som måske ikke får så meget opmærksomhed igen. Hvem er det for eksempel?
1: Ja, man kan jo sige, at det er jo faktisk alle udsendte for Danmark. Og det vil sige, jamen det er beredskabsfolk. Det kan være sundhedspersonale, det vil sige sygeplejersker, læger. Det kan være beredskabsfolk, det kan være NGO'er. Og så er der selvfølgelig politifolk, og så selvfølgelig igen soldater, som jo fylder mest, kan man sige. Mm. Men derfor kan man jo sige, at alle er veteraner, når de har været udsendt.
0: Og nu har du været med til flagdag nogle gange, tænker jeg. Hvad betyder det for veteraner, at der ligesom, man sætter fokus på det den her dag?
1: Jeg tror, det er en dag med mange blandede følelser. Det er jo både dejligt at opleve anerkendelsen fra det officielle Danmark. Det er dejligt at være sammen med dem, det egentlig handler om, veteranerne. Og for mit vedkommende, som jeg er jo selv veteran, så er det dejligt at være sammen med veteranerne og bare have noget snak. Og så er det selvfølgelig også en dag, hvor man mindes sin tid som udsendt, og måske tænker på nogle af dem, som ikke kom hjem. Så det er en dag med blandede følelser,
0: ja.
1: Men en smuk dag.
0: Nu er vi jo klart inde på veteraner, fordi det er det hele handler om. Men hvis man som pårørende, så kan man vel også kigge forbi, eller hvordan?
1: Ja, det kan man, fordi man kan sige, det officielle, eller den offentlige del af programmet op på Alderslyst og ved mindestenen, er jo egentlig for alle. Men den del, der foregår nede på Rådhuset, er jo egentlig for veteraner og deres pårørende, deres familier. Fordi vi vil jo også gerne anerkende de pårørende, fordi de har jo også lidt afsavn og haft udfordringer, måske, under de her udsendelser. Så det er også en hyldest og anerkendelse af deres indsats. Og det gør vi faktisk meget ud af, for også at prøve at få familierne med ind i det her arrangement, og prøve at ændre lidt, hvad kan man sige, karakteren af, hvad er det egentlig, vi laver den her dag. Så der vil være lidt til børnene faktisk, lidt underholdning, og så vil der være god tid til for veteranerne og de pårørende at sidde og snakke sammen på kryds og tværs.
0: Og nu er det her jo bare et event ud af, hvad siger man, nogle stykker, fordi det er løbende, I afholder lidt for veteraner. Hvad kunne det eksempelvis også være, I kommer forbi i løbet af året?
1: Altså, vi har jo ligesom, man kan sige, jeg står for nogle aktiviteter, Silkeborg Kommune står, veteranindsatsen Silkeborg Kommune står for nogle aktiviteter i løbet af året. Det kan være gåture, vi er involveret i en veteranjulekoncert ude i Virkelund Kirke her til december. Den har allerede været der en 3-4 gange nu. Så er der månedlige gåture, jeg har, hvor man kan komme med som veteran og pårørende, hvor vi har et par timer ude i den dejlige natur her i og omkring Silkeborg. Hvor vi får snakket lidt på kryds og tværs. Vi har forskellige safe zones, idrætstilbud, og vi har mere. Vi har et veterannetværk, aktivt veterannetværk, som også godt nok er i sin vorden, men prøver og er i gang med at planlægge ting. Og jeg vil klart opfordre til, at man går ind på Veterankoordinator Silkeborg Kommunes Facebook-side og kigger mere efter og holder øje med begivenheder og arrangementer.
0: Det lyder som om, der er en masse aktiviteter for veteraner. Så det lyder dejligt, Søren. Lige her til sidst, inden jeg slipper dig et tidspunkt her på, ja, for programmet her på lørdag. Hvad er det?
1: Vi starter op på Alderslev Kirke kl. 11, og så er der egentlig program deroppe til ca. 11.50, og det er inklusive kransenedlæggelse ved mindestenen. Og så 12.30 starter vi ned på Rådhuset og er færdig 15.30 senest.
0: Søren Schmidt, der er veteranens koordinator hos Silkeborg Kommune. Tusind tak for dine ord her i radioen.
1: Selv tak.
0: Og lige nu på Radio Silkeborg, der skal vi have fat i Somber. St. Clara er klar til dig lige om lidt. Vi skal forbi nogle nyheder, og selvfølgelig også Michels morgenminder inden for de næste 10 minutter her i Silkeborgs bedste morgen.

Silkeborgs bedste morgen med Michelle. Radio Silkeborg. Yeah, baby,

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Region Midtjylland har indgået budgetaftale for 2027. Alle 10 partier i regionsrådet står bag aftalen, der tilfører 269 millioner kroner til nye initiativer. Blandt andet går 152 millioner til det nære sundhedsvæsen, mens hospitalerne får 100 millioner. Psykiatrien styrkes også, særligt indsatsen for børn og unge. Der afsættes desuden penge til insulinpumper, bedre demensudredning og gratis parkering for patienter og pårørende. P-ordningen indføres gradvist på de enkelte hospitaler. Først ved Regionshospitalet Silkeborg, hvor det indføres fra 1. januar 2028. Silkeborg IF fik ikke sendt Jonas Barkis videre i denne omgang, og derfor kom der ikke yderligere tilgang til truppen. SIF fik ikke hentet flere spillere, inden transfervinduet klappede i går aftes ved midnatstid. Vi har egentlig klaret det, vi skulle. Det, der var i spil, strandede på nogle ting, fortæller sportschef Jesper Stykker til Midtjyllands Avis. Blandt andre var Fredericias midtbaneprofil Felix Winter på radaren i Silkeborg. Men ham havde Fredericia overhovedet ingen ambitioner om at komme af med. Sportschefen er grundlæggende godt tilfreds med transfervinduet. Vi er optimistiske. Jeg tror, vi bliver bedre og bedre i denne sæson, siger Stykker. Noget tyder på, at de stigende priser på olie og gas får flere danskere til at vælge en varmepumpe. I år har næsten 16.000 nemlig søgt om støtte fra den såkaldte varmepumpepulje. Det er næsten dobbelt så mange som hele sidste år. Det oplyser Energistyrelsen.
2: Tak til Dan Jensen for en nyhedsopdatering. I dag der bliver det med regn og byer, som lokalt kan være med torden, og temperaturen vil ligge mellem 15 og 17 graders varme. I aften og nat skyet, men det holder mest tørt. Dog bliver det lidt mere blæsende med jævn til hård vind, og temperaturen vil ligge mellem 12 og 15 graders varme. Og temperaturen lige nu i Silkeborg sniger sig op på 14 grader. Hvad angår trafikken, så er der ikke noget nyt der, men skulle du have noget til den, så tip mig endelig. 40 25 6789 er nummeret ind til studiet, og brug det meget gerne. God tur. Klokken er 8.33.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
3: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
4: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste vi har valgt for dig er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Forsal sidste chance.

20 minutter i 9. Du lytter til Radio Silkeborg, og nu er det blevet tid til at blive nostalgisk, men også tid til at lege lidt igen, fordi jeg jagter igen i dag Michelles morminder et årstal, og det kan være, at du kan fortælle mig, hvilket år det er, vi har fat i. I dag, det gør du meget gerne på 40, 25, 6, 7, 8, 9. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig. Det er et år, hvor de to gamle jernbanebroer over Remstrup Å blev fredet af Kulturarvsstyrelsen. Og så var det også det år, hvor motionsklubben SMT Silkeborg havde 25 års jubilæum. Til den hurtige, send det ind 40 25 6 7 8 9, hvilket år er det, vi har fat i. Ellers så kan jeg spæde op med tre sange. Vi starter med Mike Posner.

Rihanna, Only Girl in the World. Vi havde også Mike Posner lige før med Cooler Than Me. De blev udgivet samme år. Men hvilket år? Det er det, jeg er på jagt efter, og du er mere end velkommen til at fortælle mig det, hvis du har et gæt 4025-6789, eller hvis du er overbevist om, at du har svaret, så send det endelig ind til mig. Det er jo også et år, hvor de to gamle jernbanebroer over Remstrup Å blev fredet af Kulturarvsstyrelsen, og motionsklubben SMT Silkeborg havde 25 års jubilæum. Det var også et år, hvor Kato han kom på banen sammen med hans venner Camille Jones, Johnson og Ida Kåre. Det er just der noget plads nummer 1 i Danmark det her år.

Det er Kato, Ida Kåre, Camille Jones og Johnson med Shush. Her på Radio Silkeborg, Michelles morgenminder. Har du nu en idé om, hvor vi er hen på tidslinjen? Hvilket årstal det er sådan helt præcist, vi har fat i? Så kan jeg fortælle dig, uanset om du... Ja, hvad du tænker, at det er faktisk 16 år siden, vi først stiftede bekendtskab og kunne høre Shush. Nemlig, det var i 2010, og det var jo også det år, hvor Rihanna kom med Only Girl in the World, og Mike Posner kom med Cooler Than Me. Jeg er tilbage med Michelles morgenminder i morgen efter 8:30 her på Radio Silkeborg med et nyt årstal. Og der håber jeg, at du endnu en gang vil lege lidt med og prøve at fortælle mig, hvilket år det så er, vi har fat i. Det er i morgen fra 8:30.

0: Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
9: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. En ny sauna på Pæle ude i Silkeborg Langsø kan blive virkelighed i efteråret 2028. Vinterbaderforeningen Almenvellet har planer om at bygge sauna nummer 2 ved Søsportens Hus, skriver Midtjyllands Avis. Foreningen er vokset markant og har i dag godt 3.200 medlemmer mod 925 for 5 år siden. Samtidig er salget af gæstebilletter mere end fordoblet. Derfor vil Almenvellet øge sin kapacitet, så vinterbadningen fortsat kan være åben for alle. Projektet er endnu på tegnebrættet og kan koste mellem 6 og 12 millioner kroner. Det kræver blandt andet kommunal opbakning og en række myndighedsgodkendelser, skriver avisen. Region Midtjylland har indgået budgetaftale for 2027. Alle 10 partier i regionsrådet står bag aftalen, der tilfører 269 millioner kroner til nye initiativer. Blandt andet går 152 millioner til det nære sundhedsvæsen, mens hospitalerne får 100 millioner. Psykiatrien styrkes også, særligt indsatsen for børn og unge. Der afsættes desuden penge til insulinpumper, bedre demensudredning og gratis parkering for patienter og pårørende. P-ordningen indføres gradvist på de enkelte hospitaler. Først ved Regionshospitalet Silkeborg, hvor det indføres fra 1. januar 2028. Farten på det københavnske boligmarked er faldet markant. Siden januar er udbuddet af ejerlejligheder i København nemlig fordoblet. Ved indgangen til september var der knap 2.000 ejerlejligheder til salg i kommunen. Det viser en ny opgørelse fra Boligsiden. Ifølge Birgit Dats, der er boligøkonom hos Boligsiden, skyldes det, at der ikke er helt så meget fart på handlerne som tidligere. Udviklingen gælder også for huse i hovedstaden. Men regionen skiller sig ud. I resten af landet falder udbuddet af både huse og lejligheder nemlig.
1: Tak til Dan Jensen. I dag bliver med regn og byer. Lokalt kan de være med torden og temperatur på mellem 15 og 17 grader i dag. I aften og nat skyde, efterhånden mest tørt, men vinden den bliver jævn til hård, så det bliver altså lidt blæsende i aften og i nat. Og temperaturen vil ligge mellem 12 og 15 grader varme. Og temperaturen lige nu i Silkeborg har snedt op på 15 grader. Et kig på trafikken, så er der umiddelbart ikke noget at melde om, men skulle du se noget, som giver udfordringer, så vil jeg meget gerne høre fra dig. Du kan fange os på 4025 6789. God tur. Klokken er 9:03.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

minutter over 9. Det er torsdag, det er den 3. september. Der har været forhandlinger i nat i Region Midtjylland, og man er simpelthen skrevet under alle sammen på budgettet for 2027. Og dertil kommer det altså, at vi kan se frem til her i Silkeborg betalt parkering. Altså det vil sige, at du ikke skal ud og punge ud, men det bliver der altså finansieret på anden vis i stedet for. Altså parkering foran Regionshospitalet Silkeborg. Vi skal dog vente lidt på det, for det er først noget, der træder i kraft den 1. januar 2028. Vi kommer lidt mere ind på det her om 10 minutter her på Radio Silkeborg, men det er altså noget, vi kan se frem til, hvis du er en af dem, der synes, det er træls lige at få kortet op og skulle tænke på parkeringen, inden man skal ind på sygehuset.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
2: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
3: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
4: Denne uge til Nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

Det er Christoffer her på Radio Silkeborg, 20 minutter over 9. Som jeg kunne fortælle lige for et øjeblik siden, så er næste års budget for Region Midtjylland, det er blevet lagt natten til i dag. Alle har skrevet under og er nu, ja, enige om netop aftalen. Det betyder blandt andet, at du ikke skal punge ud for parkering i fremtiden. Men hvis du har en aftale på Regionhospitalet Silkeborg, her inden for den nærmeste fremtid, så gælder det altså ikke endnu. Det er nemlig først fra 1. januar 2028, at du ikke skal have kortet eller kontanterne op af lommen for den sags skyld. Silkeborg bliver det første af regionens hospitaler, der vil få fri parkering. I hvert fald i 3 timer ser det ud til, at man kan holde der uden at skulle betale. Det er heller ikke omfattet af personale, skriver Midtjyllands Avis. Budgettet bliver ifølge regionen startskuddet på en markant forandring af det midtjyske sundhedsvæsen, lyder det fra Region Midtjylland selv. For eksempel fra januar træder flere dele af sundhedsreformen i kraft. Region Midtjylland overtager flere sundhedsopgaver fra kommunerne, og desuden har man altså også fra politikernes side fået 40 millioner kroner, i hvert fald for Region Midtjyllands vedkommende, til nye initiativer. Så der kommer altså til at ske noget, og en af de ting, som du og jeg kan mærke, det vil i fremtiden være, at vi altså ikke skal betale for at holde parkeret op ved sygehuset, når vi har en aftale. Men det er altså først fra 1. januar 2028. Jeg har trukket midten.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En ny sauna på Pæle ude i Silkeborg Langsø kan blive virkelighed i efteråret 2028. Vinterbaderforeningen Almenvældet har planer om at bygge sauna nummer 2 ved Søsportens Hus, skriver Midtjyllands Avis. Foreningen er vokset markant og har i dag godt 3.200 medlemmer mod 925 for 5 år siden. Samtidig er salget af gæstebilletter mere end fordoblet. Derfor vil Almenvældet øge sin kapacitet, så vinterbadningen fortsat kan være åben for alle. Projektet er endnu på tegnebrættet og kan koste mellem 6 og 12 millioner kroner. Det kræver blandt andet kommunal opbakning og en række myndighedsgodkendelser, skriver avisen. Region Midtjylland har indgået budgetaftale for 2027. Alle 10 partier i regionsrådet står bag aftalen, der tilfører 269 millioner kroner til nye initiativer. Blandt andet går 152 millioner til det nære sundhedsvæsen, mens hospitalerne får 100 millioner. Psykiatrien styrkes også, særligt indsatsen for børn og unge. Der afsættes desuden penge til insulinpumper, bedre demensudredning og gratis parkering for patienter og pårørende. P-ordningen indføres gradvist på de enkelte hospitaler. Først ved Regionshospitalet Silkeborg, hvor det indføres fra 1. januar 2028. Farten på det københavnske boligmarked er faldet markant. Siden januar er udbuddet af ejerlejligheder i København nemlig fordoblet. Ved indgangen til september var der knap 2.000 ejerlejligheder til salg i kommunen. Det viser en ny opgørelse fra Boligsiden. Ifølge Birgit Dats, der er boligøkonom hos Boligsiden, skyldes det, at der ikke er helt så meget fart på handlerne som tidligere. Udviklingen gælder også for huse i hovedstaden. Men regionen skiller sig ud. I resten af landet falder udbuddet af både huse og lejligheder nemlig.
2: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag der bliver det skyet med byger, og de kan lokalt være med torden. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 17 grader i løbet af i dag. I aften og i nat skyet, men efterhånden tørt. Det bliver dog lidt lettere med blæsende, eller i hvert fald lidt blæsende med jævn til hård vind. Og temperaturen falder til mellem 12 og 15 grader i aften og i nat. Temperaturen lige nu den her torsdag i Silkeborg siger 15 grader. Trafikalt er der ikke noget at melde om i øjeblikket, men trafiktelefonen den er fortsat åben, så kontakt os endelig på 40 25 6789. Hvis du nu skulle se noget på din færden fra A til B, som giver udfordringer, så vil jeg meget gerne sige det videre. God tur. Klokken er 9.33.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
3: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
4: Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldreven og Eko. Se mere på koskov.dk. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Den seneste single fra Olivia Rodrigo, den hedder Stupid Song, og du fik den her på Radio Silkeborg. Er du lige hoppet på, så kan jeg fortælle dagens ledetråd om min hemmelige medvært. Det er, at min medvært og jeg er egentlig efterhånden ret godt bekendte. Vi er i hvert fald på fornavn, mens andre kender ham under et dæknavn.
1: Hver morgen på Radio Silkeborg. Silkeborgs bedste morgen.

Du lytter til Radio Silkeborg. Tidligere på morgenen, der var jeg forbi det her, den her nye aftale i budget 2027 for Region Midtjylland i forhold til betalt parkering ved Silkeborg Sygehus, som så vil træde i kraft den 1. januar 2028. Men det er ikke kun der, at der rører sig noget, når det gælder parkering, fordi at der er jo også snak om andre parkeringspladser i byen. I hvert fald debat om den i forhold til de her 3 timers parkering, som er blevet indført for ganske nyligt. Der er kommet kritik af det, og plan- og trafikudvalget vil se på, om der skal moduleres noget. Og det har de altså gjort. Det gælder i hvert fald i første omgang parkeringspladsen ved Lunden, hvor der jo før, eller netop for nylig, er blevet besluttet, at man kunne holde 3 timer der. Der er det nu blevet udvidet til 6 timer fra klokken 7 til 23, i stedet for 3 timer mellem klokken 9 og 21, altså ved Lunden. Og det kommer altså efter kritik, hvor at for eksempel Ældresagen havde et ugeligt hold, som går til Bridge. Det var 5 timer, så 5 er mere end 3 af gode grunde, og derfor passede det jo ligesom ikke sammen. 6 timer kan man altså holde ved Lunden nu, og så kigger de ellers på andre steder. De evaluerer også på deres beslutninger med et års tid. Og til november, der vil udvalget blive præsenteret for en række forslag til mulige ændringer for at få mere ud af den eksisterende parkeringskapacitet i Midtbyen. Og målet, det er blandt andet at friholde de mest attraktive pladser til kortere besøg, og så samtidig skabe bedre muligheder for længere parkering andre steder, det skriver Midtjyllands Avis i en artikel netop nu.

De blev for alvor kendt på singlen og hittet Gabriella, og nu er de ude med en ny Animal. Du fik den her på Radio Silkeborg fra Cat's Eye, 12 minutter i 10. Det var alt for Silkeborgs bedste morgen i dag, og jeg hedder Michelle, er tilbage igen i morgen, når det jo er fredag. Og er du fast lytter af Silkeborgs bedste morgen, så ved du absolut også, hvad der blandt andet er som et fast punkt på dagsordenen i Silkeborgs bedste morgen. Jeg kan fortælle dig, at det jo er fredagssangen, jeg tænker på. Og du kan netop nu smutte forbi vores Facebook-sider og komme med den sang, som du godt kunne tænke dig skal sparke din fredag i gang for alvor. Smut forbi Facebook, kommenter. Jeg vil meget gerne have nogle bud fra dig. Og vær ellers med i morgen fra klokken 6 og vær med til at stemme om, hvilket hit eller sang, der ligesom skal sparke fredagen i gang. Jeg har to bud fra i morgen tidlig, og så ellers så er det fra klokken 7.30, altså 7:30 i morgen tidlig, at vi sparker fredagen i gang. Så det er ellers et fast fredagspunkt her i Silkeborgs bedste morgen. Lars, han er klar i dag fra klokken 1 til at sende dig godt igennem eftermiddagen, så jeg vil bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag. What?

0: sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
7: Kom nu, så kør du!
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu!
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
18: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med Click & Collect.
19: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
21: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Bogsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Bogsen. Råd til det rigtige.
1: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
22: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. En ny sauna på Pæle ude i Silkeborg Langsø kan blive virkelighed i efteråret 2028. Vinterbadeforeningen Almenvældet har planer om at bygge sauna nummer 2 ved Søsportens Hus, skriver Midtjyllands Avis. Foreningen er vokset markant og har i dag godt 3.200 medlemmer mod 925 for 5 år siden. Samtidig er salget af gæstebilletter mere end fordoblet. Derfor vil Almenvældet øge sin kapacitet, så vinterbadning fortsat kan være åben for alle.

0: del af dansk erhvervsliv. Truslen skal tages alvorligt, men uden at skabe unødig bekymring. Flere og flere danskere kaster sig over aktier. Ved udgangen af første halvår havde 772.000 danskere nemlig en aktiesparekonto. Det er en stigning på over 100.000 på bare et halvt år. Ifølge underdirektør i Finans Danmark, Rasmus Eskebroen, hænger udviklingen sammen med, at loftet for indskud på kontoen er blevet hævet. Han forklarer, når rammerne forbedres, vælger flere at investere. Derfor ønsker Finans Danmark nu at hæve loftet endnu mere. Skyde med regn og byer, som lokalt kan være med torden. Temperatur i Østjylland op mellem 16 og 19 grader. I aften og i nat skyde, men efterhånden mest tørt. 12 til 15 grader.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg. Du lytter til Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
3: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Du har ventet i 18 år på at komme i gang. Så behøver det ikke lige frem at tage en evighed at få det kørekort, vel? Kørekort til bil eller motorcykel, så er Kvik Trafik de hurtigste og garanteret din sjoveste vej til dit kørekort. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort. Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra kelsvognen.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

Har du fundet os? Hvis ikke, så find og følg os på Instagram eller Facebook. Søg Radio Silkeborg.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
7: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
8: Er du dum i hovedet?
9: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
8: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. En ny sauna på Pæle ude i Silkeborg Langsø kan blive virkelighed i efteråret 2028. Vinterbadeforeningen Almenvældet har planer om at bygge sauna nummer 2 ved Søsportens Hus, skriver Midtjyllands Avis. Foreningen er vokset markant og har i dag godt 3.200 medlemmer mod 925 for 5 år siden. Samtidig er salget af gæstebilletter mere end fordoblet. Derfor vil Almenvældet øge sin kapacitet, så vinterbadning fortsat kan være åben for alle. Projektet er endnu på tegnebrættet og kan koste mellem 6 og 12 millioner kroner. Det kræver blandt andet kommunal opbakning og en række myndighedsgodkendelser, skriver avisen. Det bliver gratis for patienter at parkere ved sygehusene i Region Midtjylland. Det er en del af en ny budgetaftale, som faldt på plads natten til i dag. Ordningen bliver indført gradvist frem mod 2029. Egentlig skulle det allerede have været gratis i år, men beregninger viste, at det vil blive for dyrt og risikerede at skabe parkeringskaos. Det forklarer regionsrådsformand Anders G. Christensen. Han fortæller, at man nu sikrer gratis parkering til patienter og til pårørende i det omfang, det er muligt. Budgetaftalen afsætter også penge til insulinpumper og udredning for demens. Dronning Margrethe tager med kongeparret til begravelsen af Norges kong Harald. Det viser kongehusets kalender. Her fremgår det også, at kronprins Christian og prinsesse Benedikte deltager i statsbegravelsen i Oslo Domkirke onsdag i næste uge. Efter gudstjenesten bliver kisten fragtet videre til en privat ceremoni. Kong Haralds sidste hvilested bliver i det kongelige mausoleum i Oslo. Skyde med regn og byer som lokal kærve med torden. Temperatur i Østjylland op mellem 16 og 19 grader. I aften og i nat skyde, men efterhånden mest tørt. 12 til 15 grader.

0: sponsoreres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
3: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
4: Sunes Multiservice.
5: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
4: Sunes Multiservice.
5: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
12: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
13: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
16: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.
17: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Lyngsø i Silkeborg skal have en ny behandling for at holde søen ren. Silkeborg Kommune har fået 2,1 millioner kroner fra staten til at hælde et særligt lerprodukt i søen. Det skal binde fosfor på bunden og dermed begrænse væksten af alger. Søen blev renset i 2021, men sidste sommer kom der igen giftige blågrønalger og døde fisk. Forklaringen er, ifølge Midtjyllands Avis, at der dengang blev brugt for lidt af produktet. Den nye behandling kan efter planen gennemføres til vinter, og effekten ventes at kunne ses næste sommer. Lige nu er der mangel på biler til flextrafikken i flere regioner. Midttrafik, Sydtrafik og Fynbus mangler nemlig biler til at køre de almindelige ture. Det betyder, at man kan opleve længere ventetid. Trafikselskaberne prioriterer dog ture til f.eks. sygehuset. Problemerne startede allerede i går, hvor Midttrafik måtte aflyse 400 ture. Årsagen er, at leverandøren LS Busser har indstillet alt kørsel. I dag skriver Fyns Stiftstidende, at busselskabet er under efterforskning af politiet og at deres pengekasse er blevet beslaglagt. Gasprisen er nu på sit højeste niveau siden slutningen af 2022. Det seneste år er prisen blevet mere end fordoblet. En del af forklaringen er krigen i Mellemøsten mellem Iran og USA. Det siger Christian Rune Poulsen, der er chefkonsulent og energianalytiker hos Green Power Denmark. Samtidig var sidste vinter kold, og gaslagrene blev relativt tømte. I Europa er lagrene nu omkring 65% fyldt. Christian Rune Poulsen regner med, at gasprisen vil være mere følsom over for geopolitisk uro de kommende måneder. Skyde med regn og by.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Til en lille beretning fra Silkeborg. Flytte forretningen. Vi har virkelig noget at flytte med.
2: Jo, se, det hele det startede i 1904. Det første flyttelæs, det blev trukket af kvier. Men tiderne skifter.
3: Skifter. Hvem sagde skifter? Skifter.
2: Og vi kan opbevare helt uden digedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
4: Ja, det skulle da lige være.
3: Svigermor. Ah, det er farligt gods.
5: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
6: Jyllands Park Zoo. Alle dyrene venter på dig.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart.
8: Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
9: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
10: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Sunes Multiservice.
12: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
11: Sunes Multiservice.
12: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
13: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
12: Hvad?
13: Jeg kører du bil, når du kører bil.
14: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldreven og Eko. Se mere på koskov.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Hører du noget?
3: Ja, jeg hører noget.
2: Du har vundet 1 million her i weekenden.
3: Er det rigtigt?
2: Det er rigtigt.
3: For helvede, fedt.
2: Kæmpe stort tillykke.
3: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
2: Ja.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Kom nu, så kør du!
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu!
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
22: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
23: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
24: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
0: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
1: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Lyngsø i Silkeborg skal have en ny behandling for at holde søen ren. Silkeborg Kommune har fået 2,1 millioner kroner fra staten til at hælde et særligt lerprodukt i søen. Det skal binde fosfor på bunden og dermed begrænse væksten af alger. Søen blev renset i 2021, men sidste sommer kom der igen giftige blågrønalger og døde fisk. Forklaringen er, ifølge Midtjyllands Avis, at der dengang blev brugt for lidt af produktet. Den nye behandling kan efter planen gennemføres til vinter, og effekten ventes at kunne ses næste sommer. 25 folkeskoler bortviste i sommer elever for at bruge kunstig intelligens under afgangsprøverne. Det viser en rundspørge blandt 203 skoler. På 9 af skolerne blev flere elever bortvist. Særligt under den skriftlige danskprøve blev elever taget i at bruge AI, mens 6 skoler oplevede snyd ved mundtlige prøver. Skolelederne understreger samtidig, at det kan være svært at bevise snyd, og flere mistanker blev derfor opgivet. Den tidligere socialdemokratiske borgmester i Ishøj Kommune, Per Madsen, er død. Han gik bort onsdag efter et døgns sygdom og blev 96 år. Det oplyser hans datter, Anne-Lise Madsen, der er byrådsmedlem for Ishøj Demokraterne. Per Madsen sad på borgmesterposten i 26 år frem til år 2000. Han var kendt som en af de vestegnsborgmestre, der tidligt talte højt om problemer med indvandring. Noget, som statsminister Mette Frederiksen senere har udtalt, at partiet burde have lyttet til.
2: Vi er til at kigge på vejret her eftermiddag. Det bliver skyet med regn og byer, som lokalt også kan være med torden. Temperaturen vil ligge mellem 16 og 19 grader, og vinden den vil blive lidt til frisk.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Scarlet Pleasure sammen med Sharma, nummeret Wide Awake, og er et helt nyt nummer, som Scarlet Pleasure er aktuelle med i øjeblikket. Og med den også velkommen til en omgang eftermiddag, den her torsdag den 3. september. En eftermiddag, hvor du kan høre lidt om flagdagen for veteraner, og så har jeg nogle fodboldbilletter liggende her ved siden af mig, og det er til Sifis næste hjemmekamp ude på Jysk Park den 13. september. Det er næste søndag, det er kampstart klokken 14, og SIF tager imod Viborg. Hvis du har lyst til at være med til den konkurrence, så skal du bare blive hængende.

0: af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Køreskole ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
2: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flyg og Farver.
3: Hey Brian, har du sagt det?
4: Sagt hvad, Ole?
3: At hos Flyg og Farver Briersvej prioriterer jo service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
4: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
3: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
4: Vi ses på Briersvej 7B.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: spare op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99 og 1,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

Hjælp mig var det her sammen med Katinka og deres vejr og vente på. Nu skal der altså lige lov for, at der kommer vand ned over midtbyen i øjeblikket. Så hvis du skal ud i eftermiddag, så vil jeg da nok lige anbefale, at du nok tager en paraply eller noget regntøj på. Vi skal til at sætte gang i en konkurrence, hvor jeg sidder her med to billetter til SIF mod Viborg. Og det er altså næste søndag ude på Jysk Park med kampstart til klokken 14. Og for at være med i den konkurrence, så skal du altså lige tage din mobiltelefon og sende en sms her ind til studiet på 40 25 67 89. Skriv dit navn i tekstfeltet, og så skriv også lige fodbold, så jeg ved, hvad den her sms den handler om. Afsted med den på 40 25 67 89, så er du altså med i konkurrencen, og senere eftermiddag vil jeg trække lod blandt alle, der har sendt en sms. Du.

Et lidt igen her med Sanger og hendes Give Me Love. Nu skal vi hjem til Danmark, og vi skal omkring Artie Arlitz, som nu er kommet med et nyt nummer, hvor han for gangs skyld er helt sig selv og alene. Nummeret, som du skal til at høre her, det er et nummer, der hedder Eury.

0: af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får din stilling lokal synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
2: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

Nick og Jay tilbage med ny musiknummer her. Det hedder KBH. Og det er jo faktisk lidt tid siden, at Nick og Jay har lavet noget sidst. Det er som om sådan hvad halvandet år går der imellem.

Bella Kay og hendes I love it, I love it, I love it. Der er ved at være lidt lokale nyheder på vej til dig. I næste time kan du høre lidt om National Flagdag for Danmarks udsendte.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: I elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
3: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevald slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Er du dum i hovedet, eller
6: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
7: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
11: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Region Midtjylland sætter nu fokus på, hvordan den omfattende forurening ved Harboøre Tange skal håndteres fremover. FMC Rønland, det tidligere Cheminova, har netop meddelt, at de lukker produktionen på Harboøre Tange inden udgangen af 2026. I dag pumper og renser FMC omkring 300.000 kubikmeter forurenet grundvand om året. Så nu vil Region Midtjylland i dialog med både virksomheden og miljøministeren om den fremtidige indsats mod forureningen. Samtidig fortsætter regionen sit arbejde med at indkapsle forureningen på den gamle fabriksgrund, blandt andet ved hjælp af 15 meter høje spundsvægge af stål, der bankes ned i jorden. Ruslands ambassadør i Danmark afviser, at Rusland planlægger sabotage mod den danske forsvarsindustri. Det sker efter, at chefen for kontraspionage i PET, Emil Græsholm, har sagt til Berlingske, at Rusland forbereder sabotage herhjemme. Men ifølge den russiske ambassadør mangler der konkrete beviser. I en skriftlig kommentar kalder han det et forsøg på at skræmme befolkningen. Samtidig advarer han om, at det er en sikkerhedsrisiko for Danmark, når vi producerer udstyr til det ukrainske militær. Det skal blandt andet ske i Vojens, hvor en ukrainsk virksomhed forventer at producere raketbrændstof fra slutningen af 2027. Det danske selskab Netcompany skal hjælpe briterne med at opspore kræft tidligere. De har nemlig indgået en aftale med det engelske sundhedsvæsen til næsten 1,9 milliarder kroner. Aftalen betyder, at Netcompany får ansvaret for de digitale systemer bag landets kræftscreeninger. Det skal blandt andet gøre ventetiden kortere for borgerne. Herhjemme står selskabet blandt andet bag Aula og Sundhed.dk.
2: Resten af eftermiddagen giver os skydevær med regn og byer, som lokalt kan være med torden. Temperaturen vil ligge mellem 16 og 19 grader, og vinden den bliver let til frisk.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Rasmus Sebak her sammen med bandet Søn og deres fælles nummer, der hedder Sprækker. Det er torsdag eftermiddag, 3. september. Efteråret er over os, og det kan man jo se, hvis man bare kigger ud af vinduet. Men det betyder så sandelig også, at musikken begynder stille og roligt at flytte indenfor til spillestedet her i Silkeborg. Det kommer vi omkring, og så er der en anden ting, og det er på lørdag, der er det jo altså national flagdag for Danmarks udsendte. Og det kan du også blive en lille smule klogere på i den her time. Nu går vi lidt tilbage i tiden. Du skal høre lidt her fra The Kid LAROI.

0: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
1: Vil du kunne redde liv, og skal du til at tage kørekort? Så tag det lovpligtige førstehjælpsbevis hos Kvik Trafiks førstehjælpsinstruktør og få en lærerig, sjov og hyggelig kursusdag. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit førstehjælpsbevis.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Denne uge til Nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
4: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
7: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
8: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Ella Langley og hendes Be Her. På lørdag er det nationale flagdag for Danmarks udsendte. Søren Schmidt fra Silkeborg Kommune er veterankoordinator, altså her i kommunen, og han var et smule omkring studiet her i morges for at fortælle Michelle en lille smule mere om det her nationale flagdag.
1: Det er jo faktisk kommet i stand, fordi at der var en soldat, der havde været udsendt til Afghanistan, Kim E. Thyssen, som jo synes, at der var... Der manglede ligesom et eller andet fra officiel side, en anerkendelse af de udsendtes indsats. Mm. Efter lidt tovtrækkerier og lidt diskussion om, hvornår det skulle ligge, så endte det faktisk med, at man indførte den i 2009 med det første flagdagsarrangement.
2: Og nu når du siger veteraner, så tænker man jo hurtigt på soldater, som jo også er en stor del af den her gruppe. Men der er jo også nogen, som måske ikke får så meget opmærksomhed igen. Hvem er det for eksempel?
1: Ja, man kan jo sige, at det er jo faktisk alle udsendte for Danmark. Og det vil sige, at det er beredskabsfolk. Det kan være sundhedspersonale, det vil sige sygeplejersker og læger. Det kan være beredskabsfolk. Det kan være NGO'er. Og så er der selvfølgelig politifolk, og så selvfølgelig igen soldater, som jo fylder mest, kan man sige. Mm. Men derfor kan man jo sige, at alle er veteraner, når de har været udsendt.
2: Og nu har du været med til flagdag nogle gange, tænker jeg. Hvad betyder det for veteraner, at der ligesom, man sætter fokus på det den her dag?
1: Jeg tror, det er en dag med mange blandede følelser. Det er jo både dejligt at opleve anerkendelsen fra det officielle Danmark. Det er dejligt at være sammen med dem, det egentlig handler om, veteranerne. Mm. Og for mit vedkommende, som jeg er jo selv veteran, så er det dejligt at være sammen med veteranerne og bare have noget snak. Og så er det selvfølgelig også en dag, hvor man mindes sin tid som udsendt, og måske tænker på nogle af dem, som ikke kom hjem.
2: Nu er vi jo klart inde på veteraner, fordi det er det hele handler om. Men hvis man som pårørende... Ja, er pårørende, så kan man vel også kigge forbi, eller hvordan?
1: Ja, det kan man, fordi man kan sige, den offentlige del af programmet op på Alders Lyst og ved mindestenen er jo egentlig for alle, men den del, der foregår nede på Rådhuset, er jo egentlig for veteraner og deres pårørende, deres familier, fordi vi vil jo også gerne anerkende de pårørende, fordi de har jo også lidt afsavn og haft udfordringer, måske, under de her udsendelser. Så det er også en hyldest og anerkendelse af deres indsats, og det gør vi faktisk meget ud af, for også at prøve at få familierne med ind i det her arrangement, og prøve at ændre lidt, hvad kan man sige, karakteren af, hvad er det egentlig, vi laver den her dag. Så der vil være lidt til børnene faktisk, lidt underholdning, og så vil der være god tid til for veteranerne og de pårørende at sidde og snakke sammen på kryds og tværs.
2: Lige her til sidst, inden jeg slipper dig et tidspunkt her for programmet her på lørdag.
1: Vi starter op på Alders Lyst Kirke kl. 11, så er der egentlig program deroppe til ca. 11.50, og det er inklusive kransenedlæggelse ved mindestenen. Og så 12.30 starter vi nede på Rådhuset og er færdig 15.30 senest.
3: Radio Silkeborg.
4: Mere for ørerne.

Miley Cyrus og hendes End of the World. Og den gode Miley, hun kommer med et nyt album om ikke så lang tid. Og der har hun faktisk valgt at droppe navnet Cyrus. Så i fremtiden, ja, så er det altså bare Miley. Efterårssæsonen for indendørs musik, ja, den starter faktisk i aften. I hvert fald i kedelhuset hernede på papirfabrikken. Og det du kan opleve dernede i aften, det er bandet The Doors Legacy, som spiller en 10-års jubilæumsturné rundt omkring i landet. Og i aften, der er det altså kedelhuset, hvis det er sådan, så at du har lyst til at komme ud og høre lidt til live musik her i aften.

Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.

Her til eftermiddag har vi gang i en konkurrence om to fodboldbilletter til næste hjemmekamp ude på Jysk Park. Det er på næste søndag kl. 14, at SIF tager imod Viborg. Hvis du har lyst til at komme ud og se den kamp, så skal du da lige være med i konkurrencen. Og hvis du er så heldig, så du vinder, så er det jo altså ganske gratis at komme til fodbold. For at være med i konkurrencen, så skal du lige tage og sende en sms her ind til studiet på 40 25 6789. Skriv fodbold i tekstfeltet og dit navn, så er du altså med i konkurrencen. Og lidt senere her i løbet af eftermiddagen trækker jeg lod blandt alle jer, der har indsendt en sms, og så finder vi altså en heldig vinder.

Ariana Grande og hendes hate that I made you love me, og ifølge verdens medier, ja, så er hun sådan ligesom lige trukket stikket en lille smule for hendes karriere i øjeblikket, og der er ikke rigtig nogen information om, hvornår at hun vender tilbage til musikbranchen igen. Så hvis du er fan af hende, ja, så må du bare vente og se, hvad der sker. Vi er på vej til lidt lokale nyheder nu her klokken 15, men vi er også lige på vej til lidt god gammel groovy disco her fra Purple Disco Machine og nummeret

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
0: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
12: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag.
5: Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg Kommune går nu i gang med at gennemgå omkring 26.000 bygninger fra før 1975. De glæder to lokale foreninger, som har kæmpet for registreringen i årtier. De håber ifølge Midtjyllands Avis, at kortlægningen kan være med til at forhindre nedrivninger og i stedet få flere til at renovere gamle bygninger. Registreringen kommer også til at omfatte parcelhuse og villakvarterer. Foreningerne håber samtidig, at kommunen fremover vil holde registreringen opdateret, så nye bevaringsværdige bygninger ikke bliver overset. Rigspolitiet har opdaget en fejl i det centrale kriminalregister. Det har justitsminister Nicolai Wammen skriftligt oplyst til Folketingets retsudvalg, skriver Ritzau. Registeret indeholder blandt andet oplysninger om domme og politiets efterforskninger. Hvad fejlen præcis går ud på, fremgår ikke af orienteringen, men Rigspolitiet er lige nu i gang med at undersøge omfanget og konsekvenserne af den. I eftermiddag orienterer ministeren Folketingets partier om sagen. Det sker i kølvandet på andre nylige IT-problemer hos politiet, hvor der blandt andet har været fejl i et system til fingeraftryk. Marokkansk politi lod migranter strømme uhindret ind over grænsen til den spanske eksklave Ceuta i 10 timer i juli. Det siger den spanske premierminister, skriver nyhedsbureauet Reuters. Over 70.000 migranter krydsede grænsen, og ifølge en lækket politirapport var der tale om en planlagt operation for at overvælde grænsevagterne. Men ifølge premierministeren er der ingen håndfaste beviser for, at Marokko bevidst planlagde tilstrømningen. Og det er derfor uvist, om politiet var bevidst passiv.
2: Resten af eftermiddagen giver os skydevejr med regn og byer, som lokalt kan være med torden. Temperaturen vil ligge mellem 16 og 19 grader, og vinden vil være lidt til frisk.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
1: Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldrevene og Eko. Se mere på koskov.dk.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Bogsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

lidt danske toner her fra Rosa og Arti Arti og deres Pelé, hvor du er. Det er sidste chance, hvis du kunne tænke dig at være med i konkurrencen om at vinde 2 fodboldbilletter til at komme ud og se SIF imod Viborg nu her næste søndag på Jyspark, og det er klokken 14, at der er kampstart. For at være med i konkurrencen, så tager du lige og sender en sms, hvor du i tekstfeltet skriver fodbold og dit navn. Sender den til 40 25 6789, så er du med i konkurrencen og i næste time. Trækker allerede blandt alle, der har indsendt en sms, og så finder vi altså en heldig vinder der. Nu skal vi have lidt musik her fra Tame Impala sammen med Jennie.

Bare det her, og hendes One Thing. Lige om lidt, så kigger jeg på lidt overskrifterne i dagens udgave af Midtjyllands Avis. Men først skal vi have lidt fra Kygo, som er klar til dig her med Save My Love.

Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjelds Pølser.dk.

Sienna Spyro her med hendes Material Lover. Et par overskrifter i dagens udgave af Midtjyllands Avis. Først så sagde man 3 timers parkering, men nu siger politikerne altså 6 timers parkering ved Lunden her i Silkeborg. Der er altså blevet rykket lidt ved den her gratis parkering, som er ved Lunden. Der er kommet nye ansigter i SIF, og det var altså på kanten af transferdeadlinet, så har SIF altså præsenteret en ny offensiv spiller hentet i Horsens og en ekstra målmand er også tilføjet gruppen. Det kan du altså komme ind og læse meget mere om i dagens avis. Du kan også se en drøm om en sauna ved Søsportens hus, og så skal der tilføres ekstra millioner til en forurenet badesø her i Silkeborg. Det var bare lidt af overskrifterne i dagens avis.

Lidt i kvarter til, at vi lige skal have lidt lokale nyheder på Radio Silkeborg den her torsdag eftermiddag. Frem til vi hele til rammer nyhederne, så skal vi lige have lidt hit fra Benjamin Hav, der er klar til dig her med Portugal.

0: til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mælk til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Er du dum i hovedet, eller
9: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
16: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
17: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omho blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
22: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
23: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
24: Sunes Multiservice.
25: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
24: Men Sunes Multiservice, så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
26: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
25: Hvad?
26: Jeg kører du bil, når du kører bil.
27: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg Kommune går nu i gang med at gennemgå omkring 26.000 bygninger fra før 1975. Det glæder to lokale foreninger, som har kæmpet for registreringen i årtier. De håber ifølge Midtjyllands Avis, at kortlægningen kan være med til at forhindre nedrivninger og i stedet få flere til at renovere gamle bygninger. Registreringen kommer også til at omfatte parcelhuse og villakvarterer. Foreningerne håber samtidig, at kommunen fremover vil holde registreringen opdateret, så nye bevaringsværdige bygninger ikke bliver overset. Justitsminister Nicolai Wammen kalder det dybt alvorligt, at Rusland ifølge PET aktivt forbereder sabotage mod danske virksomheder i forsvarsindustrien. Særligt virksomheder med tilknytning til militærhjælp til Ukraine. Nicolai Wammen siger, at Rusland tager fejl, hvis man håber at kunne skræmme Danmark. Ifølge ham gør det også kun mere stålsatte i støtten til Ukraine. Han siger også, at virksomheder bør arbejde systematisk med sikkerhed og at mistænkelige forhold bør meldes til politiet. Rigspolitiet har opdaget en fejl i det centrale kriminalregister. Det har justitsminister Nicolai Wammen skriftligt oplyst til Folketingets retsudvalg, skriver Ritzau. Registeret indeholder blandt andet oplysninger om domme og politiets efterforskninger. Hvad fejlen præcis går ud på, fremgår ikke af orienteringen, men Rigspolitiet er lige nu i gang med at undersøge omfanget og konsekvenserne af den. I eftermiddag orienterer ministeren Folketingets partier om sagen. Det sker i kølvandet på andre nylige IT-problemer hos politiet, hvor der blandt andet har været fejl i et system til fingeraftryk.
2: I aften og i nat får vi skydevejr, men efterhånden mest tørt vejr. Temperaturen den kommer ned mellem 12 og 15 grader, og vinden den bliver jævn til hård.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

eftermiddagsradioen, og det er jo en time, der sædvanligt tro byder på lidt sportsnyheder til dig lige om lidt. Og så skal vi altså også have fundet den her heldige vinder af 2 billetter til at komme en tur på Jyspark nu her næste søndag.

0: Både FC København og FC Nordsjælland kan i aften erobre førstepladsen i den danske Superliga. Det kræver, at det ene hold henter 3 point, når de i aften støder sammen i Parken i København. Ender det med en hjemmesejr til FCK, vil løverne snuppe førstepladsen med et forspring på et enkelt point til FC Midtjylland. FC Nordsjælland vil være 2 point foran midtjyderne, hvis det ender med, at klubben tager de 3 point med sig tilbage til Farum. Kampen mellem FC København og FC Nordsjælland har start kl. 20.00. Inden Superliga-topkampen spilles der et enkelt opgør i landspokalturneringen. Kampen spilles på Lerpytter Stadion, hvor Thisted tager imod kriseramte Sønderjyske. Den kamp kan følges fra kl. 18.00. Viborg hentede på transfervinduet til sidste dag offensiv forstærkning i franske Auxerre. De grønne hentede på en lejeaftale den tidligere FC Nordsjælland og Randers FC-spiller Lasso Koulibaly med forkøbsret. Lasso Koulibaly nåede at spille 54 kampe for FC Nordsjælland og 28 kampe for Randers, inden turen gik til fransk fodbold. Nu prøver han så lykken i Viborg, som har fået en flot start på sæsonen, og PT ligger nummer 2 i Superligaen med 13 point på kontoen. 6 år er gået siden landsholdsfløjen Trine Østergaard forlod Odense håndbold til fordel for det store udland. Nu vender hun hjem til Viborg HK med håbet om at kunne vise, hvor meget hun har udviklet sig gennem 6 år i udlandet. Trine Østergaard har spillet hele 220 landskampe for Danmark og har været med til at vinde både VM, EM og OL-medaljer. Viborg ligger for tiden nummer 5 i den danske liga.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretning.
3: Vi klarer din opbevaring af flyttegods, store eller små partier. Er det efter fyraften eller i weekenden, kan du komme og få det opbevaret i en flyttecontainer. Tørt og sikkert i en containerhal. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
4: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
5: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.

Martin Garrix sammen med Ed Sheeran. Nummeret her, det var Repeat It. Lige nu kan du læse blandt andet på midtjyllandsavis.dk, men også på tv2.dk, at Suspekt, som jo skal spille til Danmarks største vejfest i morgen aften og lukke hele festen af om fredagen, ja, der er der kommet lidt sygdom, og det betyder, at Andreas, altså en af medlemmerne i Suspekt, ja, han er altså tvunget til at blive derhjemme, men i stedet for ligesom at aflyse helt koncerten, så har Emil og Rune Rask ligesom stukket hovederne sammen og lavet et festivalsæt kun med de to. Så hvis man er totalt vild med Suspekt, ja, så er jeg sikker på, at man får en rigtig, rigtig god oplevelse ude på Cirkuspladsen i morgenaften fredag alligevel. Du kan altså læse mere om den historie lige nu på midtjyllandsavis.dk. Nu skal vi have fat i Teddy Swims, som man må sige har fået pænt succes med nummeret her, Mr. Know It All.

Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.

Ny musik her fra Scarlet Pleasure. Jeg lavede nummeret sammen med Sangeren Sharma, og nummeret er det hedder White Awake. Vi har haft en konkurrence her til eftermiddag, hvor der var to fodboldbilletter på højkant til næste hjemmekamp for SIF, for det er altså næste søndag ude på Jyspark kl. 14, at SIF tager imod Viborg. Tusind tak for alle sms'erne. Jeg har trukket lod blandt dem alle sammen, og den heldige vinder er en kvinde, der hedder Marianne Lynge. Et stort tillykke til dig, Marianne. Og hvis du tjekker din telefon, så kan du se, at du har fået en sms her inden for studiet, hvor der lige i står, hvad du skal gøre for at få dine billetter, og ja, så må du ellers bare have en rigtig god kamp ude på Jyspark nu her næste søndag. Rent musikalsk går vi lidt tilbage i tiden nu. Vi skal til at have fat i Beyoncé sammen med Jay-Z og nummeret

Romy var det her, og hendes store hit tilbage fra 2023, She's On My Mind. Eftermiddagsradioen er ved at være forbi for denne gang. Jeg hedder Lars Kettmer, og vil bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag aften. Frem mod nyhederne her, August Højen.

0: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
5: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på mercedes-benz.dk.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
10: Hej.
9: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
10: Så du gas på mig?
9: Det er ikke gas. Du har vundet 1.454.000.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Ah, nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
14: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På sinful.dk.
21: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

0: Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Region Midtjylland sætter nu fokus på, hvordan den omfattende forurening ved Harboøre Tange skal håndteres fremover. FMC Rønland, det tidligere Cheminova, har netop meddelt, at de lukker produktionen på Harboøre Tange inden udgangen af 2026. I dag pumper og renser FMC omkring 300.000 kubikmeter forurenet grundvand om året. Så nu vil Region Midtjylland i dialog med både virksomheden og miljøministeren om den fremtidige indsats mod forureningen. Samtidig fortsætter regionen sit arbejde med at indkapsle forureningen på den gamle fabriksgrund, blandt andet ved hjælp af 15 meter høje spundsvægge af stål, der bankes ned i jorden. Dansk Industri vil nu kontakte en række danske virksomheder, efter at PET har advaret om konkrete russiske planer om sabotage mod den danske forsvarsindustri. Det siger Rasmus Anderskov, der er chef for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri. Han siger, at virksomhederne bliver opfordret til at tjekke, om sikkerhedsbardunerne er helt stramme. Truslen gælder en meget lille del af dansk erhvervsliv, vurderer han. Ifølge Emil Græsholm, chef for kontraspionage hos PET, forbereder russiske sikkerhedstjenester aktivt sabotage. Han nævner brandstiftelse som et muligt mål. Et nyt portrætmaleri af kong Frederik bliver afsløret fredag den 25. september på Frederiksborg. Det skriver museet i en pressemeddelelse. Det er det første officielle portræt af kongen efter tronskiftet. Bag værket står billedkunstner Katrine Raben Davidsen. Hun har arbejdet på det i 2 år, og ifølge kongehuset har kongen selv stået model. Katrine Raben Davidsen er den første kvindelige kunstner, der maler et officielt regentportræt til riddersalen. Hun kalder opgaven for en kæmpe ære og udfordring. I dag skyde med regn og byer, som lokalt kan være med torden. Temperaturer op mellem 16 og 19 grader. I aften og i nat skyde, men efterhånden mest tørt. Temperaturer ned mellem 12 og 15 grader.
1: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

2027 kommer han til Danmark og skal optræde i Royal Arena. Det her, det var Sombre, My Body Isn't Ready, du fik her på Radio Silkeborg. Calvin Harry og Jazzy er klar med en single, som du godt kan danse og måske synge med til. Det her, det er Satisfy.

0: Både FC København og FC Nordsjælland kan i aften erobre førstepladsen i den danske Superliga. Det kræver, at det ene hold henter 3 point, når de i aften støder sammen i parken i København. Ender det med en hjemmesejr til FCK, vil løberne snuppe førstepladsen med et forspring på et enkelt point til FC Midtjylland. FC Nordsjælland vil være 2 point foran midtjyderne, hvis det ender med, at klubben tager de 3 point med sig tilbage til Farum. Kampen mellem FC København og FC Nordsjælland har start kl. 20.00. Inden Superliga-topkampen spilles der et enkelt opgør i landspokalturneringen. Kampen spilles på Lerpytter Stadion, hvor Thisted tager imod kriseramte Sønderjyske. Den kamp kan følges fra kl. 18.00. Viborg hentede på transfervinduet til sidste dag offensiv forstærkning i franske Auxerre. De grønne hentede på en lejeaftale den tidligere FC Nordsjælland og Randers FC-spiller Lasso Koulibaly med forkøbsret. Lasso Koulibaly nåede at spille 54 kampe for FC Nordsjælland og 28 kampe for Randers, inden turen gik til fransk fodbold. Nu prøver han så lykken i Viborg, som har fået en flot start på sæsonen, og PT ligger nummer 2 i Superligaen med 13 point på kontoen. 6 år er gået siden landsholdsfløjen Trine Østergaard forlod Odense håndbold til fordel for det store udland. Nu vender hun hjem til Viborg HK med håbet om at kunne vise, hvor meget hun har udviklet sig gennem 6 år i udlandet. Trine Østergaard har spillet hele 220 landskampe for Danmark og har været med til at vinde både VM, EM og OL-medaljer. Viborg ligger for tiden nummer 5 i den danske liga.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Køreskole ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
3: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får din stilling lokal synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
4: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
8: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

Dopamin med Purple Disco Machine og Ayla fik du her på Radio Silkeborg. Og nu er det tid til en artist, som udgav en ny album den 28. august. Det her, det er singlen derfra, Emerald Eyes med Alex Warren.

er det på tide at gøre noget godt for øjnene. Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.

Hun har lavet en historisk begivenhed, nemlig en festival med kun kvindelige artister, og det er blevet en kæmpe hit. Det her, det var Olivia Rodrigo, Drop Dead, du fik her på Radio Silkeborg. Coldplay er klar med en single, de fleste kender. Det her, det er A Sky Full of Stars.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
2: Det har jeg, ja.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Region Midtjylland sætter nu fokus på, hvordan den omfattende forurening ved Harboøre Tange skal håndteres fremover. FMC Rønland, det tidligere Cheminova, har netop meddelt, at de lukker produktionen på Harboøre Tange inden udgangen af 2026. I dag pumper og renser FMC omkring 300.000 kubikmeter forurenet grundvand om året. Så nu vil Region Midtjylland i dialog med både virksomheden og miljøministeren om den fremtidige indsats mod forureningen. Samtidig fortsætter regionen sit arbejde med at indkapsle forureningen på den gamle fabriksgrund, blandt andet ved hjælp af 15 meter høje spundsvægge af stål, der bankes ned i jorden. Dansk Industri vil nu kontakte en række danske virksomheder, efter at PET har advaret om konkrete russiske planer om sabotage mod den danske forsvarsindustri. Det siger Rasmus Anderskov, der er chef for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri. Han siger, at virksomhederne bliver opfordret til at tjekke, om sikkerhedsbardunerne er helt stramme. Truslen gælder en meget lille del af dansk erhvervsliv, vurderer han. Ifølge Emil Græsholm, chef for kontraspionage hos PET, forbereder russiske sikkerhedstjenester aktivt sabotage. Han nævner brandstiftelse som et muligt mål. Et nyt portrætmaleri af kong Frederik bliver afsløret fredag den 25. september på Frederiksborg. Det skriver museet i en pressemeddelelse. Det er det første officielle portræt af kongen efter tronskiftet. Bag værket står billedkunstner Katrine Raben Davidsen. Hun har arbejdet på det i 2 år, og ifølge kongehuset har kongen selv stået model. Katrine Raben Davidsen er den første kvindelige kunstner, der maler et officielt regentportræt til riddersalen. Hun kalder opgaven for en kæmpe ære og udfordring. I dag skyde med regn og byer, som lokalt kan være med torden. Temperaturer op mellem 16 og 19 grader. I aften og i nat skyde, men efterhånden mest tørt. Temperaturer ned mellem 12 og 15 grader.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Så blev klokken lidt over 6, og mens du er ved at lave aftensmad, eller ved at servere det, eller ved at gøre det klar og finde på, hvad du skal lave, så har jeg altså masser af fed musik til dig den her torsdag aften. Mit navn det er Jamila, og nu skal vi finde en legende, som har lavet en collaboration med en upcoming artist, eller mere kan man nok ikke kalde hende upcoming, men det er altså en nyere artist i den nyere generation i forhold til ham selv. Elton John, Dua Lipa, det her det er Cold Heart.

I love it, I love it, I love it, fik du her på Radio Silkeborg. Og noget jeg elsker, så er det altså en af Miles Smiths sang her. Det er altså en hyggelig sang, man kan danse med til. Stay if you wanna dance.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Du bor på delulu-silkeborg.dk.
1: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
2: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flyg og Farver.
3: Hey Brian, har du sagt det?
4: Sagt hvad, Ole?
3: At hos Flyg og Farver Briersvej prioriterer service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
4: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
3: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
4: Vi ses på Briersvej 7B.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
6: Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
9: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
11: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Du bor på delulu-silkeborg.dk.

bandet, som kommer til Danmark og skal optræde her den 17. september. Det her, det var Animal, du fik her på Radio Silkeborg. Nu er det tid til et andet band, som også har udgivet en single. Det her, The Second Voice, Let Me Be.

programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Vil du kunne redde liv, og skal du til at tage kørekort, så tag det lovpligtige førstehjælpsbevis hos Kvik Trafiks førstehjælpsinstruktør og få en lærerig, sjov og hyggelig kursusdag. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik, en hurtig vej til dit førstehjælpsbevis. Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

VM-sangen, som blev brugt her i 2026, Shakira og Burna Boy. Det her, det var dig, dig, du fik her på Radio Silkeborg. Og Ariana Grande, hun er nu officielt på pause efter hendes tour, som er nu sluttet. Det her, det er hendes sang, Hate That I Made You Love Me.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Rigspolitiet har fundet fejl i det centrale kriminalregister, hvor oplysninger i 48 sager er blevet slettet for tidligt eller for sent. Fejlen betyder blandt andet, at udstedelser af børneattester og våbentilladelser er sat i bero. Rigspolitichef Lasse Bøje kalder fejlen meget alvorlig. Politiet håber at kunne genoptage sagsbehandlingen om få dage. Flextrafikleverandøren LS Busser, der i går indstillede kørslen for tre trafikselskaber, er i dag begæret konkurs af fagforbundet 3F. Det skyldes manglende lønudbetalinger, skriver TV2 Fyn. Selskabet har nemlig fået beslaglagt sin driftskapital og har ikke likviditet til blandt andet at udbetale lønninger. Konkursen kommer efter, at en række forhold hos LS Busser er blevet kritiseret på TV i DR-programmet Kontant. Den slovenske cykelstjerne Tadej Pogačar bliver ikke klar til VM senere på måneden i Canada. Så klar er meldingen fra lægen på det slovenske landshold i cykling, oplyser TV-stationen RTV Slo. Pogačar styrtede og udgik på 8. etape af den igangværende Vuelta a España, som han ellers førte. Han fik efterfølgende blandt andet konstateret en hjernerystelse, et brækket kraveben og brud på en nakkevirvel. I aften og nat vekslende skydække og spredte byer, lokalt måske med torden, 12-16 grader. I morgen skyer og regn vestfra, senere lidt sol, men også en del byer fra vest, som kan være kraftige og lokalt med torden, 14-17 grader. Helt døgnet let til frisk eller hård vestlig vind.
2: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda Service værksted. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Mig og Katrine fra Radio Silkeborg, vi skal på eventyr sammen i aften, og det skal vi bruge noget interesse. Hvis du vil høre om vores crazy eventyr her i aften, ja, så endelig bliv hængende efter lidt mere musik.

Mig og Katrine, vi har simpelthen valgt at tage til Aarhus og skal lave en lille overnatning ude i den vilde by. Det er sådan, at mig og hende, vi vil stå i kø i hele natten for at vinde en goodie bag. Hvordan hun har fået overtalt mig med på den her idé, det var... Det er over min beviden, men jeg har valgt at sige ja, og nu kommer vi til at skal være vågen hele natten for at skaffe os selv en goodie bag, hvor der ligger nogle fede ting i den. Så ja, det bliver spændende, hvordan det kommer til at forholde sig til her i morgen.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
6: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine, kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko, kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hos Hero Jackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight fik du her på Radio Silkeborg, og nu er det tid til en collaboration, den franske genre. Det er Desfleur med Tuvalu og Stromae.

Yeah. Vi har godt vidst, at der er foregået noget mystisk i Silkeborgs bedste morgen, men Michelle har ikke helt ville sige noget. I morgen skete det så. Hun har haft en hemmelig medvært, og han har endda været med i studiet siden marts. Men nu vil hun altså have, at vi skal gætte, hvem det er. Det du kan gøre, det er at hjælpe os at lytte med i Silkeborgs bedste morgen, når Michelle afslører lidt mere om den mystiske medvært.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldreven og Eko. Se mere på koskov.dk.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Er du dum i hovedet?
11: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes. Hey,
17: kom til Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Så kom til Kalle nu.
18: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
19: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
20: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
5: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Rigspolitiet har fundet fejl i det centrale kriminalregister, hvor oplysninger i 48 sager er blevet slettet for tidligt eller for sent. Fejlen betyder blandt andet, at udstedelser af børneattester og våbentilladelser er sat i bero. Rigspolitichef Lasse Bøje kalder fejlen meget alvorlig. Sagen føjer sig til en liste over problemer med IT-systemer i Rigspolitiet. Flextrafikleverandøren LS Busser, der i går indstillede kørslen for tre trafikselskaber, er i dag begæret konkurs af fagforbundet 3F. Det skyldes manglende lønudbetalinger, skriver TV2 Fyn. Selskabet har nemlig fået beslaglagt sin driftskapital og har ikke likviditet til blandt andet at udbetale lønninger. Konkursen kommer efter, at en række forhold hos LS Busser er blevet kritiseret på TV i DR-programmet Kontant. I morgen vil Norge indføre midlertidig grænsekontrol i 10 dage. Det sker i forbindelse med kong Haralds begravelse, der oplyser det norske politidirektorat. Grænsekontrollen skal forhindre personer, som ønsker at forstyrre arrangementet, rejser ind i Norge. Der ventes nemlig mange internationale gæster til begravelsen på onsdag i næste uge, herunder den danske kongefamilie. I aften og nat vekslende skydække og spredte byer, lokalt måske med torden 12-16 grader. I morgen skyer og regn vestfra, senere lidt sol, men også en del byer fra vest, som kan være kraftige og lokalt med torden 14-17 grader. Helt døgnet let til frisk eller hård vestlig vind.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

burde. Mit navn det er Jamila, og jeg er den vildeste snakker. Så ja, lige nu sidder jeg med en pose med nogle Nutella-kiks og nyder og fodrer dem sindssygt meget. Hvis du også har nogle snacks, du vil nyde af, så synes jeg da bare, at du skal finde dem frem, mens du lytter til den her sang, som jeg synes er mega romantisk. Det her, det er Mark Amber, Belong Together.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Forestil dig et hjem, hvor lys og lyd tilpasser sig dig. Hvor roen får plads, og hverdagen flyder lettere. Med Demp styrer du stemningen med et greb. Blødt, filtreret dagslys. Skruer ned for omverden. Giver plads til nærvær. Til hjemmet, til arbejdet, til livet, som det leves. Gardiner fra Botex. Lette at bruge. Smukt at leve med.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Denne uge til Nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
4: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Torsdag er nogle gange også en festaften for de unge, så det kan være, hvis du føler, at du skal feste med de unge, eller er en af de unge, ja, så er det her en sang, man kan danse med til. Det er den næste også, I'm Your Girl Right med Tove Lo.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Michelle er helt vild med den her single. Serial Stumbling In fik du her på Radio Silkeborg. Jeg er dog i mega vild med den næste single. Du skal høre to legender. En nyere legende og en ældre legende i forhold til, hvornår hun startede karrieren. Madonna, Sabrina Carpenter. Det her, det er Bring Your Love. Ask yourself.

Som om jeg ikke har brugt pengene nok til at høre ham her i år til 4 koncerter med ham, både en i Amsterdam og 3 i London. Ja, så er der rygter om, at han kommer med en helt ny tourliste her i næste uge. Så jeg er klar med pengepungen, og så håber jeg, at mine fantasipenge de eksisterer nok til, at jeg har råd til bare en billet. Harry Edward Stars, American Girls fik du her på Radio Silkeborg.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Kom nu, så kør du.
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu.
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
7: Programmet sponsorerer sig af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Justitsminister Nicolai Wammen vil nu have en redegørelse for Rigspolitiet om en fejl i kriminalregisteret. Fejlen kan i flere år have betydet, at nogle børneattester ikke har indeholdt alle oplysninger om strafbare forhold. Så nu udstedelsen af blandt andet børneattester sat i bero. Det er afgørende, at man kan regne med børneattester, siger Nicolai Wammen. Ifølge Rigspolitiet er omfanget af fejl dog begrænset. En 50-årig mand fra Årsegnen er i dag blevet idømt 1,5 års fængsel for delvist at have hvidvasket 3,2 millioner kroner. 3 måneder skal afsones, mens resten er betinget af 200 timers samfundstjeneste. Manden fra Års er en del af et større sagskompleks, hvor flere personer fra minkbranchen er blevet dømt for hvidvask af penge fra narkokriminalitet. EU-landene er dybt uenige om det næste langtidsbudget, der skal gælde fra 2028. Danmark og flere andre lande vil begrænse det rekordstore udspil på 15.000 milliarder kroner og prioritere forsvar. Andre lande vil fastholde den høje landbrugsstøtte. Irland, der har EU-formandskabet, forsøger nu at finde et kompromis inden årets udgang. I aften og nat vekslende skydække og spredte byer, lokalt måske med torden, 12-16 grader. I morgen skyer og regn vestfra, senere lidt sol, men også en del byer fra vest, som kan være kraftige og lokalt med torden, 14-17 grader. Helt døgnet let til frisk eller hård vestlig vind.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda Service værksted. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

navn, det er Jamila. Det her, det var Olivia Rodrigo, Drop Dead. Hun er yngre, end jeg er, men mere succesfuld, end jeg er. Sådan er livet nogle gange. Det er den næste artist egentlig også. Lola Young, det her, det er One Thing. Oh,

0: De skal på stadiontur i 2027. Minds of 99 og deres nyeste single, det her, det var 9mm, du fik her på Radio Silkeborg. Nu er det tid til Tobias Rahim Birkær, Den Danske Sommer.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din missionær. Det gav mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk, baby, dræb det, før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Midt med nogen, alle dine venner, sig husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er

0: sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
2: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
3: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

kom nyt musik fra hende efter den her single. Det her, det var The Giver med Chapel Rowan, men man kan da håbe på, at der kommer mere musik fra den unge artist. Nu er det tid til en ny single fra nogle andre artister. Det her, det er Moving to the Sun.

Så er klokken ved at blive 10. Mit navn det er Jamila. Det er tid til at sige farvel og tak, og rigtig god aften til dig. Jeg håber selvfølgelig, du vil lyttes ved i morgen, men for nu får du Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. God aften til dig.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Er du dum i hovedet?
7: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
0: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
15: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
21: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
18: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Justitsminister Nicolai Wammen vil nu have en redegørelse fra Rigspolitiet om en fejl i kriminalregisteret. Fejlen kan i flere år have betydet, at nogle børneattester ikke har indeholdt alle oplysninger om strafbare forhold. Så nu udstedelsen af blandt andet børneattester sat i bero. Det er afgørende, at man kan regne med børneattester, siger Nicolai Wammen. Ifølge Rigspolitiet er omfanget af fejl dog begrænset. En 50-årig mand fra Årsegnen er i dag blevet idømt 1,5 års fængsel for delvist at have hvidvasket 3,2 millioner kroner. 3 måneder skal afsones, mens resten er betinget af 200 timers samfundstjeneste. Manden fra Års er en del af et større sagskompleks, hvor flere personer fra minkbranchen er blevet dømt for hvidvask af penge fra narkokriminalitet. EU-landene er dybt uenige om det næste langtidsbudget, der skal gælde fra 2028. Danmark og flere andre lande vil begrænse det rekordstore udspil på 15.000 milliarder kroner og prioritere forsvar. Andre lande vil fastholde den høje landbrugsstøtte. Irland, der har EU-formandskabet, forsøger nu at finde et kompromis inden årets udgang. I aften og nat vekslende skydække og spredte byer, lokalt måske med torden, 12-16 grader. I morgen skyer og regn vestfra, senere lidt sol, men også en del byer fra vest, som kan være kraftige og lokalt med torden, 14-17 grader. Helt døgnet let til frisk eller hård vestlig vind.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldrevene og Eko. Se mere på koskov.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
4: Denne uge til Nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner, 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt T-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
9: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
10: Wow!
9: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
10: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
17: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
18: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
19: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Dette er Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Du bor på delulu-silkeborg.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
6: Bare op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix

0: flæskesteg-pose til kun 39,99 og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
1: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Programmet sponsorerer sig Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
6: Er du dum i hovedet?
7: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
17: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
20: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.